Radio. Ook op Bok TV, die beter alternatief.

beat. En die slaap val jou aan. En die reën probeer my red. En die duivel hoor. En ek wonder of het vat wat ek

0: ons weke.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Ah, yeah!
3: Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
1: Een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Ah, yeah!
3: Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok TV.

0: tot laat. Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Met die wind in ons hare en 'n reënboog herfsblare.

0: jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Let's go!
2: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: Jy spiesel dier my are, jy zweerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die somsak, op jou plaas toe.
0: Jy is die eerste koue bier, na lang dag by die werk.

0: Big Breakfast met Colben en Bonita. Ook
1: radio. Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio. Jan en Nel is baie, baie opgewonde om met julle te kom kuier. Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio. Die naweek kom byt saam met Colben en Bonita. Dame, ek sien heel week uit om jou te sien. Hoe gaan dit?
2: Wel, dis seker omdat jy my amper nie gesien het nie, want dis is die vir die ander dag. Dit gaan baie goed noem. Dit was nie baie... Baie die mekaar week, maar ja, ek is hier, morgen, goeiemorgen, laat ons, hoekom is ek so ongeskik vandag, goeiemorgen, ek hoop het gaan.
1: En Bonita, dame, ek sien heel week uit om jou te sien, hoe gaan het?
2: Wel, dis seker omdat jy my amper nie gesien het nie, maar dis is story vir die ander dag. Dit gaan baie goed noem. Dit was nie die baie die mekaar week, maar ja, ek is hier, morgen, goeiemorgen.

0: En ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, voorgee.
1: Ja, slim kind.
0: Sonder voorgee. Mm. Ek was regtig opgewonde om te weet, ek gaan nie sit.
1: Dit
0: ek is baie happy om
1: dit is maar een van die dinge, ek het al, ek, my luisteraars weet, as ek nou die dag reg in een regte emotionele bui is, dan sê ek altyd vir hulle, hierdie gedeelte van my leven is die grootste pret, omdat hulle saam keier, en omdat ons saam met hulle kan keier elke naweek. Dit is een voorreg. Ja.
0: Ja nie, en om te weet, jy skakel elke week in om so want ek het met een vriend gepraat, en een in my gedagtes gaan ooral, mm-hmm. en hy het vir my nou vir die eerste keer gesien, van dat ek nou ja. by Bok Radio aangesluit het.
1: Ja.
0: En hy sê vir my, ek like julle show soveel, want het voel vir my, julle is twee vriende, wat op die couch sit, en julle chat terwyl julle en ek sê vir hom, ons is eindelijk vriende. Jy
1: ja,
0: is
1: ja,
0: eindelijk een nice gesprek.
1: Toe ek nou uitvind, toe Louis nou laat weet saam met wie ek na week ontbijt gaan doen, toe ek na twee keuses. Ek kon of besluit nie, ek weet nie. En toe besluit ek nie, ek is so nieuwsgierig, het arme Corbin's nommer was nog nie eens op die groep nie, toe ek al vir my boodskap gestuur. So, Janie, wat, dat gaan lekker nie in jou te leek. Op, jy het ook ja. interessante week gehad, want ek het.
0: Nee, maar sonder twyfel beslis dit was, maar ek is bly met jou te wees, so as jy nou ingeskakel by Bokrandio, baie welkom in die volgende
1: Hello.
0: Drie ure, het ons een propvol program vir jou voorbereid, om
1: stampvol.
0: Propvol, bombasties elke woord wat jy nou
1: Chuckers.
0: Al gestuur het. Om 7:30 het ons weer het beter gedoen, om 8:30 het ons twee waarheid
1: en
0: leer.
1: En dis Kobense beurt vandag.
0: Yes, ek het banger vir julle.
1: O nee.
0: Julle gaan nie weet wat ek kan doen nie. Regtig. So bly ingeskakel met ons hierdie oggend gaan baie nice wees. Voel vry om deel te hê aan hierdie program op ons WhatsApp lyn op
1: 0724.
0: Dis hoe opgewonde ek is.
1: 0724
0: 2009. Bly ingeskakel en net deel in die gesprek.

0: Dis musiek van John Mellencamp hier op jou beter alternatief met Small Town. Daar is 'n ding oor 'n klein dorpie. Ek het familie in 'n klein dorpie gehad, of het nog steeds, en ek wou nou altyd as ons daar gaan kuier, dit was soos om oor see te gaan vir ons.
1: Die magic gebeur in
0: 'n klein dorpie. En my pa het altyd gesê, jy weet, jy het die regte skedonk gekoop as hy oor se Laurie kan ry. So,
2: I love that.
0: Jy
2: mooi het die, dit gehoor.
0: Jy het die regte een gekies as hy oor se Laurie kan ry. Ja.
2: Lovely.
0: Nou, gesê, my pa het altyd gesê, ek het altyd gespot en sê, ek dink, hy het gedink, se Laurie is sy Kailami.
2: Ek kan niks sê.
0: En die is, dan moet ons allemaal 80 ry.
2: Ek het, dit is baie goed wat ek te sê het, oor vinnig ry op die pad, en dit gaan ek op die
0: nee,
2: lucht sê nie.
0: Hy was baie...
2: is het?
0: Ja. Maar ek wou nie, hy moes wees nie. Ek was van goed wat vinnig beweeg.
2: Ek was op die tyd, en miskien ga ek een klein bykie weg, ek was op die tyd een bykie van een speedreiser, want ek was op die tyd performing waiter by bar wat nou al reeds toe is.
0: Ek hoor jou.
2: En ons het so, tussen 1 of 2 het ons gesluit, en ek wil graag by huis gekom, so by 1-1, vanaf die kaal, na die N, op die N-1, ek was speedreiser tussen die bane. Dis 4 baan om van te kies, terwyl er geen mens op die paai is. Ek was speedreiser.
0: Daar kom die waarheid nou uit?
2: Dit het op einde gekom, toe ek getrou het, en ons het op ons wittebrood gegaan, en ons het die garden route gedoen, en ek het omtrent R3000 in boetes opgetel, daan toe en terug.
0: En toe jy besluit nie.
2: So dit was nou die einde van my Michael, wat is die Mark Schumacher, ja. Michael Schumacher ere.
0: Schumacher, ja.
2: So vind ons wat hy begin te red, hy geëindig.
0: Het hy geëindig. Nee, ek dink ek is maar goed dat ek nie bestuur nie, want ek sal of in die tronk gewees het of op 'n baanplek.
2: Ja,
0: maar ja, jy sê by ons ingeskakel het nou net goeiemôre, dis Corbin en Bonita, wat jy het hulle vel uit. Spring saam met jou te kerk, dis in 7:10, en as jy wil weet wat gebeur in die wereld van weer, dan is dit wat ons nou vir jou het, so dat jy jou dag kan beplan en besluit of jy 2 baadjies moet aantrek of 1.
2: Ja nie, ek het so 'n volkie hoor fluit dat die son en die weer en die reën het vergader, en ek het vir jou die uitslag. So as ons so klein 'n bietjie kyk na die weer, Kraaifontein, jy kom deur met 12 tot 20 grade, Klapmuts 21, met 11 tot 21, nie die ander rondomie, Grabouw 11 tot 17, Helderberg en Soerwes 13 tot 19, Simonstad, dit was 'n aanvraagje van een van ons luisteraars, 15 tot 18, Stellenbosch 11 tot 20, Franschhoek 9 tot 18, Parel 11 tot 21, Wellington 11 tot 22 en Woester. Nou, wanneer ek Woester lees, dan sê ek altyd in my stem Woester. Woester, 10 tot 20. So nou is daar geen paniekie, ons weet nou, dit gaan nie hierheen nie, ons weet dat dit gaan nie storms wees nie, en ons weet dat dit nie 'n karakterbou sessie gaan wees nie.
0: Nee, dis als reg, so as jy 'n fietsry oggend beplan, as jy buite in jou omgewing gaan draf, jy kan maar, druppels gaan jou nie in die hande kry nie.
2: Sonder twyfel, ek voel dat dit my woord is van die maand, sonder twyfel. Ek voel dit is die woord van die maand. Ons stel gehoor hoeveel keer
0: dit kon erger gewees het, dit kon
2: fantasties gewees het.
0: Ek het my vorige stasiebestuurder het altyd vir my gesê, Bonita, asseblief, hou net op met fantasties. En Wimpy, dierbare Wimpy, het gesê my ander woord, as ek net begin uitsaai, het was lekker. Alles was lekker. Maar ek het sulke en het ek gesê, fantasties. Ek het sulke goeie luisteraars gehad, hulle het dit nooit uitgewys nie, maar ek kon daar een dag toe sê vir my nie. Dis ok, maar alles kan nie lekker wees. So.
2: Ja, ons kies om.
0: Ja.
2: Kyk, voor die dag nog te ver gaan, wil ons ook so klein bietjie van 'n inleiding gee van wat in die wereld van sport gebeur. So kom ons kyk gou so klein bietjie na wat ons rugby punte soos lyk en wat julle kan verwag. So ons het geen, daar is 'n paar wedstryde wat gister gespeel is, en dit is in die super rugby Pacific. Die Crusaders het teen die Chiefs gespeel en die Crusaders het gewen met 36 punte oor 32. Die Waratahs teen die Brumbies en die Brumbies het gewen met 21 punte oor die 14 punte wat die Waratahs mee gekom het. So, ons sien die Brumbies en die Crusaders het gewen en dan ook in vandag se rugby nuus sien ons dat ons 'n game het tussen die Hurricanes en die Highlanders en dis so 9 minute 5 minute na 9 en dan ook het ons later in die dag ook Leinster wat teen Bordeaux speel en dit is 4:15. So bly ingeskakel by Bok Radio sodat jy die res van die oggend saam met ons kan geniet en as jou dagie nou so 'n bietjie van 'n rustige dagie is, voel vry. En ek is een wat dit aanmoedig, sit 'n stukkie vleisie oor die kole.
0: Ek weet, daar is nou af van ons luister, en ek weet, daar is een wat gereeld vir ons een boodskap stuur, as ons so sê, ons kan die nalie vier aansteek, en dan sê, nee, sy vier, sy koos is al aan die gang.
2: Yes,
0: so ons en het baie flinke luisteraars.
2: 6:00 die ochend.
0: Ja, so ons het baie flinke luisteraars, hulle yes. Skrik vroeg wakker op 'n Saterdag, ek sou dink jy lê in die bed en ontspan, maar as jy al aan die gang is, dan kan jy rees saam met ons.
2: Hier by Bok Radio.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altijd beter.

0: beter gedoen.
1: Ja, dis waar jy is. Ons speel wie het dit beter gedoen.
2: Yes.
1: Hier op jou beter alternatief saam met Kobben en Bonita op Naweek Breakfast. Hoop het gaan goed met jou, dat jy jou koffie in het, of dat iemand besig is om vir jou ontbyt te maak.
2: Of dat jy collega het, want weet precies hoe laat jy in die atelier instap, zodat jou koffiekie op jou wacht.
1: Ek is een van die gelukkigste mense in die hele wereld. Hoor. Ek het net na my koffie ingestap, so ek kan glad ek lang.
2: So letterlijk 2 minute voor baan ingestap, het was al koffie net aan die linkerkant.
1: As hy besluit, hy is nou moeg, en hy gaan nie meer so met my uitsaai nie, dan dit gaan dan definitief een gat om my leven wees, en dit het nie net met die koffie te doen nie. Maar ja, wat het jy in jou mou vir wat
2: so,
1: jy het beter gedoen?
2: As ek reg onthou, het jy verlede week gewen?
1: Nee, ek het nie.
2: Is dit? Nee, ek weet het, ek wil net sê wat jy weet het. So hierdie week beplan ek om weer te wen. Mense, ek was een kleine bekiestere, hoe sê men sorry woord in Afrikaans, strategies, ja, daar is die woord. Ek was so kleine bekie strategies in my kese. So hierdie week op Weer het Beter gedoen, het ek 2 kunstenaars gekies wie beloved is, wie die selfde sangstuk en selfde lied gedoen het, maar in ongelooflike maniere in hulle eie reg. En as jy nou oor die laatste paar weke nie saam ons ingeskakel het, sal jy, as jy met ons was oor die laatste paar weke, sal jy weet dat hierdie gedeelte van die gesprek, gaan ons een kleine bykie terug in tyd, en ons vraag die vraag, wie het dit beter gedoen? So ons het 2 kunstenaars wat dieselfde lied gedoen het, uitgesteel, hoe sê mens, wat is distribuut?
1: Vrygestel,
2: daar sê baie dankie.
1: Weet nie, kom ek jou help.
2: My Afrikaanse onderwijsres. Dieselfde lied vrygestel het, en nou gaan ons so klein een bykie kyk na hoe dit is. So hierdie week het ek gekies, Bonnie, drumroll. Ek het gekies, I'll Be There, by Jackson 5.
1: Ja.
2: Hold on to your hats, ladies and gentlemen, en Mariah Carey. So hierdie twee, dink ek, mag vir my die wenner wees.
1: Nee, jy moet dit nee, net een.
2: So ons gaan so klein 'n bietjie luister na die snippet van hoe die Jackson 5 hom gedoen het. Hulle is nou die oorspronklik is. En dan gaan ons kyk na wat Mariah Carey gedoen het en dan gaan jy as ons luisteraar 'n geleentheid kry om jou mening te lig en om ons 'n WhatsAppie te stuur op 0724 20989 om dan jou mening te lig. So kom ons wat so 'n klein 'n bietjie van luister na die Jackson 5 se so I'll Be There.

0: So ja, Bon.
1: Mhm.
0: Vir dit jou terug in tyd. Ek weet dis mos in jou era wat hierdie vrygestel is.
1: Wery, jy loop op 'n rooi lyn wat vir jou nie goed gaan indoen nie.
0: Nee, jy is eintlik reg. Dit was seker so 2 jaar vrygesel na jy gebore is. Ek weet dit.
1: Kom uit die 70s uit, gaan weg. Dis my een. Ek dink daai een gaan wen. Ek wil maar net sê.
0: So kom ons hy is eers na wat Mariah Carey gedoen het voordat hy 'n besluit te maak. Ons hoor gou.

0: Bon, ek is nie seker nie. Ek dink daai whistle tones mag dit vir huis toe bring.
1: Ek was op 'n stadium vreeslik betrokke by daai fluit register van haar.
0: Ja?
1: Gedink dit is nou. En sy doen dit al vanaf sy 3 is, nie? Sy het begin om dit te doen vanaf sy 3 jaar
0: oud. Lovely.
1: Ja, en daar is omtrent nie baie van hulle wat dit kan doen nie. Maar dit is 'n ding. Maar nee, my vriend, my stem gaan by die Jacksons vandag. So.
0: Kijk, ek dink Mariah Carey mag het vir ons doen. As die Jackson 5's gaan wen, dis het meer van een nostalgiese kiese. Dis my mening. Maar ek dink rechtig, hulle kan wen. Of sy kan wen.
1: Okay. Dan moet jy vir ons laat weet op 074-2009-89, dis of the Jackson 5 met LBV of Mariah. I can sing the whole notes on the piano.
0: Yes.
1: Carrie.
0: Yes. En as jy braaf genoeg is, as jy braaf genoeg is, wil ek jou eindelijk uitdurf.
1: Uitdaag.
0: Wat is durf? Wat is die verskil tussen durf en daag?
1: Durf is wanneer jy iets wil doen. Maar as jy wil hê iemand moet iets doen, dan daag jy hulle uit.
0: Ou Jannie, so ek wil vir jou uitdaag, baie dankie Bonita. Ek wil jou uitdaag as jy braaf genoeg is. Stuur 'n stemnota met jou antwoord. En dan sê vir my Mariah Carey of the Jackson 5.
1: Maak seker dat die Jackson 5 is.
0: Bly geskakel hier by die naweek ontbyt. Ons wag vir jou stemnotas en jou boodskapies op WhatsApp 074-2009-89.

0: Novjak Breakfast met Koben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. As jy nou ingeskakel het, is jy saam met Koben en Bonita op die Naweek Ontbyt. En as jy nou ingeskakel het, is jy net in tyd vir my om so klein 'n bietjie sout in die wonde van my kollega te smeer.
2: Te wryf.
1: Te smeer.
2: Te wryf.
1: Wryf is nie doelgerig om het te smeer. Daar is 'n proses.
2: Ek is besig om 'n monster in die ateljee te groei. Ek wil net dit baie duidelik stel. Ek soek nie. Ja, wel, hy mag maar, want soos jy kan agterkom.
1: Ons het 'n paar boodskapies deurgekry. Ons het, wat is die, ons het vir Alane wat vir ons 'n boodskapie deurgestuur. Kom so wat so klein 'n bietjie van luister, want dis hoe ek so klein 'n bietjie brag julle, so ons luister gou.
3: Môre julle. Ek sal sê Jackson 5.
1: Dis Alana, baie dankie Alana. Jou stem, dit tel, maar dis verkeerd. Dis, teen Mariah Carey is dit verkeerd.
2: Nee, dis nie.
4: Goeiemôre Bonita, dis Hannes Roberts hier. Ek sal sê Mariah Carey.
1: Ah, lovely.
4: Bravin.
1: Lovely.
2: Hannes, ek bly lief vir jou, maar ja. En sal moet gesels oor jou keuses.
1: En Adele, wat is die, nie Adele, ja, dis Adele van Piquet Bars, sy sê los hande, Mariah Carey wen. Sy wen los hande. Bashir was so klein een bykie op jou plek, en Bashir sê, en kyk, Bashir, ek voel jou boodskapies kan soms een bykie baie, soos van jy en Bannie kon al jare. Nou kom ons luister gou julle.
5: Môre, Koben en Bonita. Koben, jou uitdaging is aanvaar. Dis Bashir hierso, en vandag sal ek stem vir die Jackson 5.
1: Ja nie, baie dankie vir julle boodskapies en julle stemnotas, maar ek wag nog vir daardie een. Wie braaf genoeg gaan wees om te sê, I'll be there, Mariah Carey.
2: Woody, jy het nou klaar gewen.
1: Ja, maar ek wil, jy moet dit weet.
2: Nee,
1: en jy moet dit
2: dis
1: onthou.
2: Okay, ek gaan nou onder die ewig wees aan Mariah se fluit.
1: So sê gou,
2: fluitery hierdie tyd van die oggend.
1: Ja. Het gewen, sê dit geweer. Sê gou, wie het gewen?
2: Dames en here, soos julle kan agterkom, is die wenner van vanoggend se weer dit beter gedoen, Corbin Farrell.
1: Love it, thank you, and I will now take my bow.
2: Ek is so moeg van nederige pastei eet, nee. Ek gaan een van die dan, jy gaan nou vir my nog koffie moet gaan maak.
1: Janie, maar blij ingeskakel vir die wensang en die wenlied van hierdie week, Mariah Carey se I'll Be There.

0: Dis die klanke van die dame wat al 7 oktawe op 'n klavier kan sing. Van op heel onder tot reg bo.
1: Jannie, maar kyk, sê jy 'n klein bietjie
0: nee, kompetisie, dis 5. Jammer, dis 5
1: kompetisie. The likes of Ariana Grande.
0: Maar hulle kan nie doen. Sy kan dit aan mekaar doen. Want sy oefen al van 3.
1: Yes.
0: So nee, ek is seker hulle kan, maar hulle sal 'n bietjie harder werk om
1: daar te
0: ontroon. As jy gaan kyk na albums nie, daar is die een wat sy dit nie. En dan doen sy dit wanneer sy regstreeks, okay, maar sy het mos laas in die moeilikheid beland, want sy is ook ons 'n mimer.
1: Onthou jy dit?
0: Ja. Dit was 'n groot storie, nuwejaarskonsert wat hulle haar uitgevang het, was sy...
1: Was 7 uur die oggend?
0: Ja, was sy Milli Vanilli op haarself getrek het.
1: Nee, maar sy, die een wat ek na verwijs, is die een wat sy gemaai met, sy het gesing, maar die hoogste gedeelte van We Belong Together, sy gedink, hulle gaan nou van invite, maar die backtrack, of wat ook al het, is die klank het hier gewerk, en sy moes dan 7 uur die oggend... Die register
0: spoed.
1: En mens kon die ongelooflike displeasure.
0: Nee, absoluut.
1: Wat is displeasure in Afrikaans? Let's move on. Die ongelooflike hoeveelheid displeasure op haar gesig kon mens sien.
0: Ja,
1: want sy het so vroeg in die oggend begin singe.
0: Daar is hy. So dit, maar sy het gewen.
1: sy wen altyd.
0: Ja.
1: Sy wen altyd. Jannie, so baie dankie. Dan baie boodskapies. Kyk, Bonnie, ek sien het nou, ek nog 'n paar jaar op die lig moet wees voordat ek die ondersteuning kry. Want jy kry,
0: want
1: Adele is op jou kant en sy sê vir ons die volgende.
2: Maar nou is die koffie, aangezien jy nog wen het, ne, dan betekent dat jy gaan om vir die volgende 24 uur heel dag koffie maak vraag.
1: Adele, met liefde.
0: Adele het ook gesê, dit klink vir haar soos 'n wen-wen situasie. Jy is met doodreg, Adele.
1: Jannie, ja. Maar baie dankie aan almal van julle wat julle boodskap is. Hiersie, Sjoerd het ook vir ons 'n boodskap vir nog deur te seer om wel wense te gee aan die skole en die helpers by die skool wat help met die
0: skooltoernooi.
1: Dankie, is 'n konsert.
0: Dis
1: baie dankie vir die boodskap. Goeiemôre aan almal van julle.
0: Ja.
1: Ons is so opgewonder in die ateljee met al julle boodskapies kan ons eintlik nie byhou nie. Dis soveel uit liefde wat julle vir ons wys. So Bye, dankie.
0: Nie vir my nie.
1: Al, jy kry nou koffie vir die volgende 24
0: uur. Ja, mens kan seker nie alles kry in die lewe nie. Nee, ja. Corbin het vir jou weersake en sportsake om 8 uur.
1: Yes.
0: En nou gaan ek jou 'n bietjie herinner aan waar jy al jou goodies kan gaan aflaai as jy 'n verskil wil maak. Ons speel 2 waarhede en 'n leuen. Wat Corbin is, en ek sien nie uit daarna nie, want ek dink ek gaan alweer my mos steek om. So daar is 'n hele paar dinge wat gebeur na 9 uur doen ons jou eiendomsake en ons kuier saam met Rian. So, ja, jy het geen rede om jou vermaak op 'n ander stasie te gaan soek nie.
3: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop?
4: Tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Let's go!
6: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Book
1: Radio. Dis waar jy jou bevind op 98.9 FM en selfs op jou www.bokradio.co.za. Wat maak jy?
2: Ek weet nie, nee.
1: Oh, okay.
2: Ek weet jy, is amper soos Murphy's Law.
1: Ja nee, Murphy was hierdie hele week betrokken, maar ons gaan nie daar nie. Jy gaan vir ons, jy gaan weer vir ons sê hoe lyk die weer ding, net in geval van ons luisteraars nou. Jy bevind op 98.9 FM en selfs op jou www.bokradio.co.za. Wat maak jy?
2: Ek weet nie, nee.
1: Oh, okay.
2: Ek weet jy, is amper soos Murphy's Law.
1: Ja nee, Murphy was hierdie hele week betrokken, maar ons gaan nie daar nie. Jy gaan vir ons, jy gaan weer vir ons sê hoe lyk die weer ding, net in geval van ons luisteraars nou eers hulle koppe
2: aan
1: die kussing afgelig.

0: Ek hou daarvan. Kraaifontein jou weer lyk soos volg. 12 tot 20, Klipmuts 11 tot 21, jammer. En dan Gribbou 11 tot 17, Helderberg en Somerset West 13 tot 19, Simonstad 15 tot 18, en dan ook Stellenbosch 11 tot 20, Franschhoek 9 tot 18, Parel kom deur met 11 tot 21, Wellington amper dieselfde met 11 tot 22 en dan Woester 10 tot 20. So dit is jou weer sake, so jy gaan nou weet, en ek gaan hierdie ook 'n tweede keer herhaal. Jy gaan nou weet of hierdie dag son skyn en rose vir jou is of dit 'n karakterbou sessie gaan wees. Wat dink jy van dit? Wat dink jy van dit? Stick that into your pipe and smoke.
1: Kyk vir jou.
0: Ja nie, maar kyk, ons weet met weer is daar iets wat ook baie goed daarmee gaan, en dit is sport. So ons kyk hoe lyk die wêreld van sport.
1: Wel, ten minste gaan hulle nie weer hierdie week met my sukkel oor die storm is nie.
0: En nie, want julle ons gaan verlede week verloor.
1: Gaan.
0: Julle het verloor.
1: Jou plek in die ou huis is lank al bespreek.
0: So gister het ons gesien die Crusaders speel teen die Chiefs en hulle het gewen met 36 punte oor 32 punte. Die Brumbies wen ook met 21 punte oor die Waratahs met 14 punte. En dit was in jou Super Rugby Pacific. En dan kyk ons 'n klein bietjie na die sport vandag en hoe dit lyk vir jou is dat in die Super Rugby Pacific het ons die Hurricanes wat in die Highlanders speel so 5 minute na 9, en dan ook in die Westic Championship sien ons dat Leinster teen Bordeaux gaan speel. Dit is so 15 minute voor 4. So as jy nou nog nie planne het nie, jy weet nou hoe die weer saak lyk, jy weet nou of jy uit kan gaan, of jy nou by die swembad kan sit, of jy nou inkopies gaan doen, en as jy nou rustig is, weet jy dat daar sport is vir jou wat vir jou hierdie dag dan so besig kan nou. So dit is die wêreld van weer en sport, Banban. Hoe dink jy, hoe lyk jou dag? Kom, ek vra hierdie ding vir jou, hoe lyk jou dag?
1: Weens omstandighede buiten my beheer gaan ek in 'n inkopiesentrum moet wees, maar daarom nie vir te lank nie.
0: Is dit?
1: En dan gaan ek huis toe en dit is dit.
0: Oh,
1: ek
0: dink
1: die week was mal genoeg. So ek gaan absoluut heeltemal baie van niks doen.
0: So die malligheid word nou tot silte geroep.
1: Ja, dis wat gaan gebeur vir my vandag.
0: Nee, dis goed, kyk my, dan gee hy like ook so van die ateljee af gaan so klein 'n bietjie gym, en van die gym af gaan ons so 'n bietjie familiekuier, en na familiekuier word dan geëet. So dit maak my dag.
1: Hy sien uit na die groot eet.
0: Dit maak my
1: dag. Is dit hoekom jy gym toe gaan?
0: Sonder twyfel. Dis moes nou die tema van iemand, sonder twyfel. Bly ingeskakel hier by Bok Radio. Om 15 na 8 het Bonnie vir jou so klein 'n bietjie van 'n opdatering met ons gemeenskapprojekkies. Jy wil sê, Bonnie, spring in?
1: Nee, dis reg. Ek dink nou net, ek sien nou eers vir jou wat gaan spiere bou in die gym, en dan sien ek jou met 'n groot Samosa.
0: Daar is altyd 'n reward aan die einde van hierdie wedloop.
1: Trots op jou.
0: En maar bly ingeskakel.
2: Moses Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand, or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motors Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Ons keer lekker in die 80s. Ek weet daar's van ons wat sal argumenteer van die beste musiek om in die 80s uit, maar dit is maar net omdat dit my geboorte dekade is. Dit mag dalk ook wees, aangesien sommige mense vanoggend moes geskimp het dat ek in die 70s uitkom.
1: Ja, nee, as jy skoon jou pas.
0: Maar ons gaan nie. Ons gaan nie beklei hier in die Bok Radio Atelier nie. Ons moet die plek staande hou vir al ons ander kollegas wat nog hier moet kom werk. Goeiemôre, jy is saam met Kobben en Bonita. Ons eeuw geselskap tot 10 uur. Amper het ek gesê 9 uur, maar ons is nou eens by Saterdag, so ja. So, baie dankie aan jou, as jy oor die afgelope week een draai gemaak het by Hoop. Ek het gesien, verlede week was daar so een Facebook post, wat rondgestuur is oor die wonderlijke werk wat Hoop gedoen het, ooral oor met die storms, en ons kan dit nie doen sonder jou nie. Hmm. So, baie dankie, en ek sien, daar is een spiksplinter nieuwe Hoop inzetsel wat gaan gebeur op Triple H sy program elke donderdag as ek nou nie my feite verkeerd het nie, so dan kan jy luister rechtstreeks saam met Tannie Olinda en Heinrich oor wat hulle alles doen en hoe jy kan help om deel te wees. So, soos ek elke week sê, as jy enige gereedskap, kledingstukke, speelgoed, boeke, wat jy nou al vir 100 jaar wil gee, en wil seker maak, dit gaan na een goeie huis toe, dan kan jy dit gerus by Hoop gaan aflever, want ons span by Hoop is altyd besig om 'n verskil te maak, en hulle doen dit alles aan met jou. So, baie dankie vir almal van julle wat oor die afgelope weke gehelp het, om die span by Hoop te ondersteun. As jy wil weet wanneer jy kan een draai gaan maak, ons weet elke laaste Saterdag van die maand is hulle oop van 9 tot 1, so jy kan gaan loer, die adres wat jy kan gaan draai by maak is Patrice Single nummer 13 eenheid 17 en hulle is in Okavango Park, Brackenfell. Hoop sy ure op 'n maandag kan jy gaan keier, maandag tot donderdag, dis vanaf 9 uur tot 1600 uur en dan op 'n vrydag vanaf 9 uur tot 1500 uur, en soos ek gesê het, elke laaste Saterdag van die maand, van 9 tot 1. So, dankie dat jy ons help om 'n verskil te maak, en ek is seker die hoop span waardeer het net soveel.

0: met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. As jy sopas jou radio ingeskakel het of aangesit het, jy is op jou beter alternatief Bok Radio.co.za. Jy kan ons ook vind op 98.9 FM op jou FMP. En jy kers saam met Corbin en Bonita al die pad tot 10 uur. En dit is sy beurt om vandag twee waarde en 'n leuen te speel.
2: Ja, julle, ek het so 'n bietjie gekramp. So met twee waarde en 'n leuen.
1: Duistere verlede.
2: Ek eintlik baie diep gaan kramp. As julle nou die afgelope paar weke by ons inskakel, sal julle weet, want met twee waarhede en leen, maak ek of Bonnie of 'n gas, drie stellings waarvan twee waarhede is en een leen is, en dan klim jy op ons WhatsApp-lijn en laat weet vir ons wat een jy dink is die waarheid of 'n leen. So my twee waarhede en 'n leen, Bonbon. Een keer het die krag vir 'n paar ure afgegaan. En toe offer ek myself op om vier bakke roomys en 'n paar fancy suigstokkies te red voor het smelt. Dit is die eerste een.
1: So jy bedoel jy dit geëet?
2: Basically. I demolished it.
1: So?
2: En dan die tweede een. Ek kan fluit en ham op dieselfde tyd. En so dan klink ek soos 'n klein paniekerige fluitjie. En dan die derde een. Ek het nog nooit geen been gebreek of enkel gesook of self 'n neusbloeding gehad nie. Ek is basies gemaak van borrelplastiek en goeie geluk. So watter een is dit? Watter een is dit? Wat dink jy?
1: Ek gaan nie nou al sê wat ek dink nie.
2: Ek wil graag hoor.
1: Okay, so ek wil nie sê dat die 40 bakke ice cream in die 30 lollies.
2: Ek gesê 4.
1: Ja, ons gaan nie 'n goeie story opmors met feite nie. Ek kan jou dit sien doen.
2: En so.
1: Dit is nie die beste ding nie, maar en die feit dat jy nog nie.
2: So vraag hierdie, want toe ek nou hierdie uitskryf, sê ek vir myself, onder watte omstandighede kan hierdie waarhede of leens gebeur?
1: Wel, as die krag af was in die somer, kan enige iemand baie nabij daar aankom. Ek weet nie so seker van vier bakke roomys nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Okay. En jy het ook nie gesê of jy dit alleen gedoen het, het jy?
2: Nee, ek het dit alleen gedoen.
1: Oh my. Sien? Oké. Okay. So ons gaan sê nummer 1 is waar, nummer 3 is waar, want jy is nogal redelik nie te mekaar byloop nie. So jy kan vinnig hardloop, ons kom al twee van die Kaapse vlakte af, ons weet hoe om te hardloop.
2: En dan as 'n hond jou jag,
1: en dan hardloop jy.
2: Dis die beste oefening.
1: Selfs ek weet dit, sonder stok of met 'n stok, jy sit jou stok neer en jy hardloop in reguitlyn, want iemand jag jou. So ek gaan sê, dis nummer 2 wat 'n leen is, want jy weet voor jou siel, as dit nie 'n leen is, jy gaan ek jou sê, jy moet dit vir ons wys. So dis my dis my story, ek dink nummer 1 en nummer 3 is waar, en nummer 2 is 'n leen.
2: Ok.
1: So as jy nou vir my uit die verknorsing uit wil help, asseblief, ek kan nie weer verloor nie. Ek begin nou al 'n kompleks ontwikkel, dan kan jy saam speel op 074-2099. Ek dink jy moet net gou weer jou feite herhaal.
2: Okay. Ek unlock gou hierdie foon met al sy passwords. So die eerste een is dat ek op 'n tyd, toe die krag af was vir 'n paar ure, myself opgeoffer het om 4 bakke roomys en 'n paar fancy suigstokkies te red voor het smelt. En dan ook dat ek kan fluit en ham op dieselfde tyd, dan klink ek so paniekerige fluitjie. En dan ook, ek het nog nooit 'n been gebreek of 'n enkel gesook of selfs neusbloeding gehad nie. Ek is basies van borrelplastiek gemaak en goeie geluk. Ek het probeer om snaaks te wees, julle.
1: Ons sien so, ja.
2: So klim op die WhatsApp lyn en laat weet vir ons wat jou mening is. 074-2099.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. As jy nou ingeskakel het, is jy saam met Colben en Bonita op die naweek ontbyt en ons het sopas geluister na Elof met Lek my lippe af en om eerlik te wees, Ban, ek het eintlik geluister na daai woorde. Hy lek sy lippe af vir sy beste vriend se suster.
2: Ek het nie geweet, dit is 'n no-no nie.
1: jou beste vriend, ja, is 'n groot no-no. Sy
2: suster.
1: Beste vriend se suster.
2: Is
1: 'n groot no-no.
2: O, okay.
1: Nee, dit is 'n massiewe no-no.
2: Op my ouderdom dit nou besef.
1: Want, kan jy jouself indink? Kan my beste, as ek nou suster moes gehad, en ek weet wat ek doen,
2: Ja, sit jou voet daar en ek hoop wifi luister.
1: Ek weet waar my gedagtes is. Nou
2: nee,
1: ek myself indink. My beste vriend en my sister. Ah, is a groot nou. So Elof, jy moet pak kry, Boeta. Jy moet lekker lied, maar jy moet pak kry.
2: So, meneer, wat het jy vanoggend aangevang met jou twee waarhede en 'n leuen?
1: Twee waarhede en 'n leuen. So net om almal te herinner, indien jy nou net ingeskakel het, ons is besig om twee waarhede en 'n leuen te speel en ons kom nou baie naby uit om by die antwoord uit te kom.
2: Ja.
1: So my drie stellings wat ek gemaak het, waarvan twee waarhede is en een leuen is dat die krag 'n paar ure af is op 'n tyd en ek het myself opgeoffer as 'n vrywillige slagoffer in hierdie veldtog om roemuis en suigsokkies te red voor het smelt. En dan ook, dat ek kan fluit en hom op dieselfde tyd, en ek klink so paniekerige fluitjie, en ook die laaste een was, dat ek nog nooit te been gebreek het, enkel geswik het, of selfs neusbloeding gehad het nie, want ek is nou net Iron Man. So Ban, wat was jy, voor ek nou by ons luisteraars uitkom, wat was
2: jou? Wel, ek het gesê dat ek denk nummer 2 is alleen.
1: So
2: ek het geargumenteer dat okay. Jy, as jy, as het die waarheid is, dan gaan jy dit vir ons moet demonstreer.
1: Okay.
2: Ja. Okay. Maar in die manier sê ek ook dis dat jy so 'n bietjie van 'n vraat is, want dit is 'n bietjie moeilik
1: probleem
2: om
1: met dit. Kos is my lewe. Kom ek vat gou so klein vir deur my dag. Ek eet 4 gekookte eiers, 2 blikkies tuna, 'n halve hoender en dan vul ek hom op met klomp groente.
2: Okay, maar jy doen dit die heel dag. Jy doen dit nou nie op een slag.
1: Ja, maar dat is aandete wat ek bereis kry en geniet. En okay. Dan het ek ook 2 protein shakes in between. So ek is lief vir kos.
2: Ja, maar jy gym ons nou, so dis fijn.
1: Ja, maar dis, wat ek probeer sê is, ek voel ek word aangeval as iemand sê ek is 'n vraatie.
2: Maar ek bedoel, ek denk net aan...
1: Daai brokkie inligting is hoe kom in soos graspan nie.
2: Ek weet, maar wat ek nou eindelijk vir jou wil sê is, dit is gezonde kos, dis proteïene, maar is om goed. 4 bakke roomys op te eet is iets helemaal anders.
1: Ja, 100%. Van ons luisteraars het gesê dat nommer 1 is die leen, julle ken my baie sleg, nommer 1 is die leen en 2 en 3 is die waarheid en dan het ons ook hierdie wie saam jou stem, Bunny, 1 en 3 is die leen en die tweede een is 1 en 3 is die waarheid,
2: ja.
1: En die tweede een is die leen. Ok, so die waarheid is, Bonbon, ek kan baie eet, maar nie 4 bakke roomys.
2: So, dis die leen.
1: Dan was die tyd, so ek gaan vir jou sê, dan was die tyd, so my maat, en daar die tyd is er nog sekere winkels, dat ek net denk, of ek nou vrye bemarking hier geef. Kom, ons bly maar nie veilige kant. Dat was die winkel wat by ma by gewerk het, en sy het die middagskof gevat, tot 11:00 die aand, en daar is een klein bietjie van inleiding, en dis toe ek omtrent, want ek was 12, en al die vrieskaste toe afgegaan. En mens kan ons nou nie bederfbare produkte aan kliënte verkoop nie. Vooral as dit gesmalt is. Niemand gaan, imagine a Magnum is gesmalt en ek moet R22 betaal. En destyds was dit R18.22.
2: Ja, vir die mense wat dit kon koop, ja.
1: Ja, vir exactly.
2: Ek het maar gehou by die jelly water.
1: Jelly, wat is hy genoem? Ek weet precies.
2: Ja,
1: jelly jolly.
2: Ja.
1: Jannie, so, en my maat my geband gesê, kyk, dit gaan nou weggegooi word, as jy kom eet of het word weggegooi. En ek het een jelle tab roomys het ek geëet. Hmm. Ek het seker so 5 Magnums geëet. Ek
2: het
1: 3 Cornettos geëet.
2: Ja.
1: Nee, ek het 'n jaal soeklom ice cream daai dag geëet, maar definitief nie 4 bakke nie.
2: Okay, so jy weet wat nou gaan gebeur, nê?
1: Wat gaan
2: gebeur? Jy sal nommer 2 moet demonstreer. Anders gaan ek dink dit is alleen.
1: So, oh, shit.
2: Okay, ek sê jou wat. Jy kan
1: ek gaan hom doen. O, jene. Nee, ons kan op, ek noem klein bietjie oefen. Ek kan hom doen, as klein bietjie moet kom oefen.
2: Ek sê, jy kan vir ons oefen en dan vir ons laat hoor, hoe klink hierdie gefrustreerde voelkie.
1: Ja, nie paniekerig gefluit.
2: So, jammer.
1: Bly ingeskakel by Bok Radio.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofoetwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
0: Beter. Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis net na 9 en tyd vir jou naweek nuusoorsig saam met my Benita. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die verlaging van voedselinflasie tot die laagste vlak in 14 maande verwelkom, maar hy waarsku dat Suid-Afrika se landboubedryf bedreig sal word deur 'n stygging in die petrolprys. Fly Safair hou vol dat hulle oorbesprekingsmodel wettig is en algemeen in die lugvaartbedryf in algemeen in die lugvaartbedryf toegepas word. Dan Freedom Under Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder groot druk. Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings het verwelkom dat die Suid-Afrikaanse Veeartseny en Snykundige Vereniging se standpuntverklaring dat hulle gekant is teen die uitvoering van lewende diere per se vir slagting. Airlink gaan in Oktober hulle eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. En dan laastens, die Weskaapse premier sê die koste van die onlangse storms gaan waarskynlik miljarde rande beloop. Studio nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Jimmy Sons is every day is Friday.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsaus. Te veel om op te noem.
4: Jimmy Sauces every day is Friday.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsaus. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces.

0: cijfers met Koben en Bonita. Ook
1: radio. Dis waar jy is, jy kerse met Koben en Bonita. Koben.
2: Who are Hello, you cheating Koben. On me with?
1: Hi
2: Barbara.
1: Gordon en Barbara, saam met jou tot 10 uur, en ek is seker jou dag is nou heeltemal, hoor jy, ek sien die mense wat al langs sportvelde besig is, om hulle jongspan te ondersteun, daar is netbal wat aangaan, Sjoerd het vanoggend gepraat van 'n konsert wat aan die gang is, ons luisteraars is die laatslapers, jy hoor.
2: En hulle is besig.
1: Hulle is bus, hulle is, so, ja.
2: Het jy nou gesê bus?
1: Busig.
2: Oh, toch is hier bus.
1: Nee, ek is die bus een.
2: Oké. Okay.
1: Sonder wiele.
2: Want bus is meer van een, kom meer van die, is meer van een Kaapse dialek. En
1: so, wat beteken ons is nie skierig. Oorbarig. Wie daar was.
2: Oorbarig.
1: My ma het altijd gesê, bus sonder wiele.
2: Dat is hy. Maar kyk, kom ons praat gauw so oor een klein
1: oor ernstige bietje draag. Sake,
2: nee, nee, ja. Het is, ek hou van hierdie ding wat jy nou gesê het, bus sonder wiele en baie voorbarig en nie skierig. Want dit is nou tyd vir die enigste drama. Wat allemaal raak. En dit is die weer. En ek staan gereed met jou weer uitsigte. So kom ons kyk so klein bietjie na wat in Kraaifontein gebeur. Julle kom deur met 12 tot 20 grade en dan Klapmuts 11 tot 21, Ribou 11 tot 17, Helderberg en Somerset West 13 tot 19, Simonstad 15 tot 18, is 'n klein bietjie koud aan die kant. Stellenbosch 11 tot 20, Franschhoek 9 tot 18, Parel 11 tot 22, Wellington 11 tot 21 en dan Woester 10 tot 20. So, daar is jou brokkie nies, vooral vir ons wat nou in die atelier so baie nieuwsgierig is, voorbarig en bus sonder wiele, daar is die drama wat nou allemaal raak, die weer.
1: So, nou weet jy hoeveel van die son jy kan opslurp vandag?
2: en hoeveel bikini bottoms ons nou op die strand gaan sien?
1: Nee.
2: Die vandag, he? Verkeerde bus.
1: Nee, definitief my maakie, daar is die manier. Maar ek weet, dat is van my luisteraars wat gelukkig genoeg is om soms so langs die see te bly. So, een vinnige see stapie is niks meer verkeerd nie. Klink lekker.
2: En dan ook so, kyk, dis eindelijk is een baie nice probleem om te heen, he? Om te sê, kyk, ek bly nou my strandhuis, maar is een bietjie te koud.
1: Ja, as jy dit vir mense sê, gaan hulle wonder, klaar jy of brek jy?
2: Hey, is een baie fijn lijn. Maar so gepraat van fijn lijne, Ban het nou as geen sout in die wonde in die sportkant by Ban in te vryfie, maar ek wil jou nog altyd so bykie van update gee op dantering op die sport. So ons het gister gesien dat die Chiefs teen die Crusaders gespeel en hulle het ongelukkig verloor. Crusaders het deurgekom met 36 punte en die Chiefs met 32 en dan ook die Brumbies teen die Waratahs. Die Brumbies het gewen met 21 punte teen oor die 14 punte wat die Waratahs met deurgekom het. En so net so kleine bykie kyk na vandagse sport. In die Super Rugby Pacific sien ons dat die Hurricanes en die Highlanders tans speel, so daar die wedstrijd het gebeur, of hy begint 5 minute na 9, en dan sien ons ook in die Westic Championskap, dat Leinster teen Bordeaux wedstrijd het, en dit is hoe 14 minute, is baie ook een tyd, 15 minute voor 4 gaan begint. So, bly geskakel vir nog weer en sport op danterings, maar ook, as jy nou nog nie 'n plan het vir die dagie dan sport, om jou besig te hou.
1: Ja, en ons is mos 'n sportmaal nasie.
2: Ja, nee, ons is. Ek het eintlik hierdie gesprek gehad met iemand gister oor die bokke. Ja. Almal wil deel wees van 'n wenspan. So het deel aan die wenspan. En maak seker dat jy daar is om te cheer. Ek is mos een van die bootjies, Banban, as ek die geleentheid kry net om so klein 'n bietjie van te maak, dan speel ek maar cheerleader, hoor.
1: Maar jy praat nou van rugby, maar ek onthou met die 2010 sokker wereldbeker, het natuurlijk vir my heeltemal glad die sin gemaakt, maar een of ander manier was ek ook betrokken by die geraas, en die op en afspring, en verkeer gaan, so dit wees jou maar net, nee, dit maak jy saak wat een van ons spanne
2: speel wees.
1: As die geest daar is, ek meen, ons het al hoeveel rugby wereldbekers, dan gaan ek in die koopiecentrums in, en dit maak jy saak, op die stadium kan jy kan groen ook wees.
2: Almal.
1: Maar almal staan achter die
2: boek. Almal wil deel wees van die wenspan, en gelukkig kies jy elke naweek en naweek ontbyt, so jy is deel van hierdie wenspan. Bly ingeskakel oor die volgende 40 minuut, hierdie tyd vlieg so vinnig, want daar is nog 'n paar goed in ons program. So bly ingeskakel en bly in die gesprek op 074 2000 989.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
7: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
6: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
7: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
8: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Jy is op jou beter alternatief boek radio.co.za saam met Corbin en Bonita wat jou geselskap hou en hierdie tyd van die saterdag doen ons eiendom dinge en ek moet vir jou sê ek weet van 'n paar mense wat tans besig is om in die trek gees te kom so as jy is, kyk ek dink aan jou, al die bokse en dinge, maar die idee om 'n nuwe begin te hê is altyd lekker so hier by ons is dit die vriendelike span by NS Property Solutions wat jou daarmee kan help kan natuurlijk gaan kyk op hulle webwerf NS Property die solutions.co.za vanoggend sê ons goeiemôre aan 'n bekende stem, dis Pieter Venter.
1: Goeiemôre Bok Radio span en luisteraars. Droom jy van 'n lewe by die see? Of soek jy 'n perfekte belegging aan die Weskus? Welkom by Kapteinskloof in St Helena Bay, een van Suid-Afrika se vinnigste groeiende kusdorpe. Met slegs 20 erwe tans beskikbaar, bied hierdie ontwikkeling moderne kuslewe veiligheid en uitstekende langtermijnwaarde. En die bonus? Kies uit stylvolle 2 of 3 slaapkamerhuise vanaf net 1.9 miljoen tot 2.240 miljoen. Geniet oopplan leefareas, patio's, motorhuise en selfs die optie om jou eie afwerking te kies. St Helena Bay bied rustige strande, visvang, bootry, walvisse, dolfyne en ongelooflike Weskus sonsondergange. Perfect vir beleggers, vakantiehuise, Airbnb of aftreep by die see. Maar wees vinnig, soos vroeger gesê, daar is net 20 beskikbaar en prijse gaan nie op hierdie vlak bly nie. Vir meer inligting, skakel my op my selnommer 082-926-4546. Ek herhaal 082-926-4546 vir planne, prijse en beskikbaarheid. Moenie net 'n huis koop nie, beveilig 'n leefstyl en 'n belegging aan die Weskus. Kaptein Kloof, St Helena Bay, waar jou nuwe begin wag.
0: Daar sy, sien, ek het ons gesê, jy, as jy op soek is na 'n huisie by die see, dan stil die plek om te wees. As jy meer inligting wil hê, jy meer as welkom om vir Pieter Venter 'n like te gee, sy nommer 082-926-4546.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. En as jy nou net ingeskakel het, dan is jy in tyd vir ons gesprekkie met Tini Jonker Toure, met Rian wie op die lyn is met ons. Nou hierdie jaarban is vir my al ongelooflik lank. En om eerlik te wees, so ek en my vrou so klein op die gepraat het oor my verjaarsdag wat gebeur in Julie, het sy die idee het sy gevloud dat ons miskien bietjie weg kan gaan en daar is 'n paar idees wat ons aan dink afhangend.
2: So Rian is die perfekte man om
1: hy is op die regte tyd het hy nou gekom en hier
3: praat met my Colben, praat met my of gee jou vrou se nommer vir my dat ek met
1: haar. Hoe gaan het Rian?
3: Dit gaan baie goed, dankie. Hoe gaan nou met julle?
1: Ach, geen klagtes, ons so klein en bietjie reën gehad gister, bietjie mis vanoggend. Maar ons vat wat ons kan. Ek het vroeër vir Bannie gesê, is dit klein bietjie van gesegde nou vanoggend. Die wind, die reën en die wat ek gesê Bannie, die wind, die reën en die wolke het 'n gesprekkie gehad en ons het nou ons weer uitslag gekry.
3: Daar, laat hulle saam praat.
1: Jannie, so vertel vir ons wat gebeur in jou wêreld, want tans weet ek dat julle baie toer het in Oos-Europa en ook Italië. Wat gebeur in julle wêreld? Is enige iets wat ons moet weet, enige iets wat ons aandag sal trek?
3: Ja, verseker. Ons het actually vandag het ons twee toere wat vertrek vanaf Johannesburg en van Kaapstad. Ons het 'n toer na Skandinawië toe, so wat ek lei ons ek gaan nou ry ek na Lillehammer toe. En ons besoek bietjie Noorwe daar by die fjord vir bietjie gaan vaar en lekker tuin rit opgaan in die berge en dan gaan ons oor na Denemarke toe en dan oor na bietjie geskiedenis in Berlyn en daar by Checkpoint Charlie en die Berlynse muur en dan sluit ons om af met Poland daar in Krakow wat natuurlik 'n pragtige dorpie is wat nog behoue gebly het na die Tweede Wêreldoorlog. En ons ander toer wat gaan Oos-Europa toe, bietjie Wene, bietjie Praag, hulle gaan Budapest toe en dan eindig hulle om ook daar so lekker in Oostenryk en hier tussen die Alpe. So ja, twee wonderlike toere wat vandag vertrek. En ja, en dan 'n hele paar ander waar ons oor ook kan gesels.
1: Baie baie nice. Dit klinks vol pret en ook vol geskiedenis as ek nou mooi geluister het. Lovely.
3: Baie geskiedenis in daai klomp hoor, dit is definitief. En dis eintlik hoekom ons ook baie kere in ons toer, dit is 'n baie balans tussen ons toer. Ons kyk lekker natuur, ons lekker samesy, lekker avontuur, maar dan het ons die geskiedenis deel ook. So ons hou nogal 'n lekker balans tussen al daai klomp.
1: Baie nice. So as jy nou jou tasje gepak het en jy is op pad na die lughawe toe en jy vertrek nou vandag, want obviously is dit nou te laat om te sê, kyk Rian, hier is, gee my jou bank besonder hierdie en boek van op hierdie toere. Wanneer is julle volgende toere? Waarna kan ons luisteraars uitkyk?
2: En vertel ons meer van Marokko.
3: ja, ons gaan definitief. Daar's 'n lekker Marokkan toer. Kyk, ek dink Colben is nou so, hy wil nou hierdie verjaarsdag toer doen.
2: Ja, nee, ek sien wat hy gaan.
3: Almal weer gaan. Ek sou vir julle ure kan besig hou met die heerlike toere wat ons hier het by Tini Jonker en ander haar toere. Maar kom ons praat 'n bietjie oor daai Marokkan ene. Ja, ons het 'n lekker Marokko toer wat nou in Oktober gaan en Marokko is bietjie van 'n buzzword in die reisgemeenskap want hy word ook saamlik met Spanje en Portugal is daar 'n wêreldbeker sokker in 2030.
2: Ja.
3: So die mense maak reg daarvoor weer en ons het al weer in Oktober 'n verskriklike lekker toer daar na Marokko toe en op 'n lekker tyd want is nie te warm nie, nie te koud nie, het reg.
1: Lovely.
2: So wat maak het so besonder om Marokko toe te gaan, Rian?
3: Weet jy wat Bonita, ek sê Marokko het nogal 'n baie goeie balans tussen die ooste, die weste, die noorde en die suide. Kyk, hy is pragtig geleë omtrent in die middel daar. In Afrika, maar baie naby Spanje, Portugal, so jy het baie van daai invloede daar. Maar hulle het ook 'n interessante plekkie soos die blou stad, Sheikh Shawan. Die hele stad is in skakerings van blou gehul en dis die mooiste as jy so kyk van die berg af en die oulike ou draadjies en die goedjies wat hulle daar het en dan natuurlik die markte wat jy kry met die klere en die kosse en die geure daar in Fes en Marrakesh en Rabat wat 'n verskillende moderne stad is en dan die my gunsteling ding op baie Moroccan toer is wanneer ons bietjie in die Sahara in beweeg. Ons ry met die 4x4s daar in die Sahara eers tot ons die kamele kry en dan klim ons nou op hierdie kamele in 'n karavaan en al die pad tot by 'n oase in 'n luxe tentekamp wat ons gaan En dan sit ons die aande om en luister na Berber muziek, traditionele Marokkaanse muziek, en ons eet 'n paar disse en om hierdie kampvuur en ons bly in ons 5-ster tentekamp daar in die middel van die woestyn. Oh. So, definitief iets om na uit te sien in Marokko.
1: Dit klink ongelooflik, vol kultuur, vol opwindingheid. Maar nou nog een laaste vraag, Rian, voor ons jou laat gaan. Hoe kan ons Bok Radio luisteraars inskryf op André Haasbroek en Tini Jonker toere se Marokko toer?
3: Jy kan al ons programme en goed en selfs in Marokko in kry op andretoure.co.za of tjetoure.co.za. So dis een van die twee websites kan jy gaan en kry al ons pragtige toere en ons het nog 'n lekker somertoer wat ons het in Julie waar daar nog plek op is en jy moet nou bespreek en dan ook 'n paar na Japan en ons lekker kerstoer en 'n mediterrane toer wat daar van Barcelona af begin en eindig in Kroasie. So daar's genoeg om te kies. Jou vrou moet sommer nou gaan en dan kan sy haar crazy maak en laat sy inskryf.
1: Daar is definitief nie 'n kort aan toer nie. Rian, baie dankie, is altyd lieflik om julle te praat. By Tini Jonker toere, so dis altyd lovely om te weet wat gebeur. Baie dankie vir jou tyd. Ons
3: luisteraars.
1: Ja, glo jy moet die dag geniet. Aan ons luisteraars, daar het julle dit nou, Rian van Tini Jonker toere. Julle het alles wat julle van nodig het, so voel vry om te kontak op 0609933618 en dan ook die vir meer inligting gaan op die netwerf www.tjetoure.co.za.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: Let's go!
8: Wêreldwyd, net vir jou, Bok Radio, .co.za, die beter alternatief, Bok Radio.
9: Hey Tommy! Kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog ietsie in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat 'n bietjie vas.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by Bokra. Hierdie naweek kom byt saam met Corbin en Bonita. Dit was Rian Benadi met Vat 'n Bietjie. Bon, kan jy glo ons het aan die einde van ons program gekom?
1: Man, tyd het net die geneigtheid om te vlieg wanneer ons in die ateljee is. So,
0: yes.
1: Ja.
0: Time flies when you're doing everything you're not supposed to.
1: Ja, so het is tyd vir ons om te gaan, maar ons is weer morgen terug tussen 6 uur en 9 uur.
0: Ja, nie. So, ons het julle allemaal, vir jou wat nou ons gekies het op hierdie oggend. Baie dankie dat jy inskalke, jou boodskapies, jou stemnotas, en dat jy deel is van hierdie program. Jy het 'n fantastiese dag vanaf ons hier uit die ateljee by die Bokspan en die naweek ontbyt spesifiek Corbin en Bonita. Ons sien julle môre.
1: Ja, mooi bly.
0: Lekker dag julle.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Bulletin met Jaco de Villiers.
1: Dis Saterdagoggend, dit is so 1 minuut oor 10 en jy's op Hok Radio saam met Jaco de Villiers regstreeks hier vanaf Reeds Bellville en is altyd lekker om hier saam met jou te kuier. Sê baie dankie aan die ontbytspan, die naweek ontbytspan, Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het. Lekker tussen 7 en 10 môreoggend, tussen 6 en 9 is hulle weer terug. Dan kan jy uitsien na net die beste en lekkerste musiek ook hier op Hok Radio. Vir die volgende 4 ure, ek en jy, en ons eerste uur bestaan natuurlik uit die country top 10, dan tussen 11 en 1 is het tyd vir die amptelike Hok Radio top 20, en in die laaste uur van die program het ek natuurlik vir jou nuwe musiek, kraakvars nuwe musiek, wat jy kan besluit, laai ons dit of waai dit, en jy gaan daar saam met my gesels op 074-2000-989 ook welkom deur die loop van die program met my te gesels, daar op die WhatsApp line, en nog beter, kom loer in hier by Reeds Bellville en ja, jy wil nie uitmis op hierdie dag nie, dit gaan vandag alles oor die citrin is al waar dit gaan vandag, so jy kan die geleentheid staan om een van 5 geskenkpakke te wen as jy vandag toetsbestuur kom doen hier by Reeds Bellville. So, ek wil jou graag hier sien, kom maak 'n draai, kan jy saam met jou tussen 10 en 2 vanoggend. Nou ja, is tyd vir hierdie week se country top 10 natuurlik.
0: Hok Radio Country. Die Hok Radio Country Top 10 met Jaco de Villiers.
1: Ja, is tyd om te kyk wat gaan aan hierdie week op nommer 10. Hierdie week se nommer 10 behoort aan Koo Wetzel met 'n liedjie met die naam Hurts Like You. Hier saam met ons op die Country Top 10 sê ek vir jou goeiemôre.
0: Nommer 10.

0: Dis hierdie week se nommer 10 is so 5 minute oor 10. Jy is op Bok Radio, dis Country Top 10 tyd regstreeks hier vanaf Reeds Bellville. Dis waar jy vandag vir ons te siene kan kry. Kom maak gerus 'n draai. Ook baie dankie aan Wimpie wat natuurlik die trotse program borg is op 'n Saterdag tussen 10 en 2 en ek hoop jy het al 'n lekker Wimpie koffie in of dalk 'n lekker Wimpie ontbyt of 'n burger. Natuurlik 'n spesiale aanbieding wat hulle ook daar op hierdie stadium het rondom hulle burger. En so gaan loer gerus in by jou naaste Wimpie. Ek gaan vir jou 'n klein bietjie later vertel wat daai spesiale aanbieding is, maar vir nou eers tyd vir hierdie week se nommer 9 splinterniet saam met ons hier op die Country Top 10 vir die eerste keer Ashley McBride hierdie week met 10 to Midnight hierdie week se nommer 9.
1: Nommer 9.

Dis Ashley McBride met 10 to midnight, 9 minute oor 10, jy's op Bok Radio. Ons gaan vinnig gou 'n draai maak by die winkels en dan gaan ons terugkom en dan's dit tyd vir hierdie week se nommer 8. So daar's super super baie lekker musiek wat nog op jou wag in hierdie volgende paar ure hier op Bok Radio. En ek gaan ook later so 'n bietjie met die vriendelike span hier gesels by Reeds Belwel, dis waar ons kuier vandag. So klein bietjie later gesels ek met hulle. Maar jy kan natuurlik ook kom 'n Citroen kom toets bestuur en dan staan jy die kans om een van vyf geskenkpakke te wen. Die Citroen C-Free Max 1.2 manual, normale verkoopprys is so 264.500 en hierdie keer, hierdie naweek, ons prys 199.900 indien jy met Reeds Belwel finansier. So, ons maak 'n vinnige draai by die winkels en dan is ons terug met hierdie week se Country Top 10 se nommer 8.

0: flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.
2: Ja, jy is op Volk Radio saam met my, Jaco. Dis so 13 minute oor 10 hier op jou beter alternatief regstreeks vanaf Reeds Bellville. Dis waar jy vandag vir ons kry met gerusse draai. Kom maak om sê vir ons hallo. Kom kyk na al die spesiale aanbiedinge hier, veral op Citrin, soos ek vir jou gesê het, vandag is dit lekker, alles waarop ons gaan fokus, is net Citrin, Citrin en nogmaals Citrin. So, hierdie week se nummer 8 is laas week op nummer 4 gewees, afgelope 6 weke saam met ons, hierdie week beland hulle op, of hy eindelijk op nummer 8, een man siek, met Love is Blind.
3: Nummer 8.

0: Een man ziek. Love is blind. Ja, dit is so. Is een van die interessante liedjies wat eintlik maar so waar is, nee. Liefde maak ons mos maar somtyds blind. Nou ja, jy's Bok Radio se Country Top 10 regstreeks vanaf Reeds Bellville. Dis waar ons kuier vandag. En is tyd vir hierdie week se nommer 7. Hierdie week se nommer 7 was laasweek op nommer 3 gewees. Behoort aan Lauren Elena wat vir die afgelope 4 weke saam met ons is. Hierdie week op nommer 7 met Reining Whiskey.
1: Nommer 7.

0: is hierdie week se nommer 7. Lauren en Leina met Raining Whiskey. Nou ja, tyd dat ons kyk wat gebeur hierdie week op nommer 6. Vir die afgelope 2 weke is James Johnson en Chase Matthews saam met ons. Laas week op nommer 10 gewees, hierdie week op nommer 6 met 'n treffer met die naam Smoke I've Known. Ja, beland hierdie week op nommer 6, klim so 4 plekke op die country top 10 op hierdie Saterdag die 23ste Mei. Kan jy glo, oor 'n week is die maand alweer verby, dan betree ons die maand van Junie. Sjoe, ongelooflik, maar vir nou eers hierdie week se nommer 6 behoort aan James Johnston and Chase Matthews, Smoke I've Known.
1: Nummer 6.

0: gereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika. Is ICBC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ICDC Express Belwel in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ICDCExpress.com.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.

Jy is op Bok Radio, dis so 26 minuut oor 10. Ons is bewus daarvan dat sommige van die advertensies so bietjie langer vat om te speel, maar ons tegniese span is besig om daaraan te werk en ja, so wees maar net so klein bietjie geduldig saam met my. Maar in elk geval ons kan regstreeks hier vanaf Reeds Bellville en jy is by die Country Top 10 ingeskakel saam met Jaco de Villiers elke Saterdagoggend. Tussen 10 en 2 kan jy lekker saam met my kuier en ons sê baie dankie ook aan Wimpy wat seker maak dat ek en jy lekker kan saam kuier op 'n Saterdag tussen 10 en 2. Nou tyd vir hierdie week se nommer 5. Sy is geen onbekende hier op die country top 10 nie. En naam is Ella Langley en sy sê Bottom of Your Boots. En hierdie week op nommer 5.

0: Dis Ella Langley, hierdie week op nummer 5 met Bottom of Your Boots, bring ons by 10:30 op hierdie saterdagoggend. Jy kyk lekker saam met my hier by Reeds Belwel vandag en ons gaan so klein bietjie later ook met hulle vriendelike span gesels om uit te vind presies wat gebeur en hoe jy betrokke kan raak en hoe jy daar kan hier uitry met een splinter nuwe voertuig. So maak seker, jy kom maak 'n draai hierso by ons kuier tot en met 2:00 se kant. So jy is welkom om te kom inloer en te kom kuier hier by die vriendelike span van Reeds Belwel. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4, Muscadine Bloodline, is hierdie week op nommer 4 met Azalea Blooms. En hier is hulle, nommer 4.
1: Nommer 4.

0: is you.
1: Dis hierdie week se nommer 4 Azalea Blooms en ons gaan nou gou vinnig draai maar by die winkels en dan het ek jou splinte nuwe treffer saamgebring bubbling ander country liedjies wat ek vir jou saamgebring het. So bly ingeskakel daarvoor en ons gaan ook binnekort gesels hierso met die vriendelike span hier by Reeds Bellville. So maak seker jy skakel ook daarvoor in en dan is dit sulke tyd amper vir die Bok Radio Top 20 tussen 11 en 1. Maar vir nou eers 'n vinnige draai by die winkels.
2: Ag lief Vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Mmm, die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is
5: braai day. Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoopdata, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent for you now.
6: Reeds Bellville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Bellville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Bellville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.

0: RTV.
1: Ja, so Bok Radio's Country Top 10 en dit is so 23 minute voor die horlosie 11:00 gaan slaan. Maar vir nou het ek vir jou splinte nuwe country musiek saamgebring. The Red Clay Strays. Ja, wat moeilike tongknoper is daar as jy hom vandag moet sê. Demons in Your Choir is 'n splinte nuwe treffer en jy het jou geleentheid om ook vir my te sê, dink jy dat hierdie liedjie verdien 'n plek op die country top 10? 074-2009-89, maar hier is dit. The Red Clay Strays met Demons in Your Choir.

Ben Kleistreis, Demons in Your Choir, a splinter nuwe treffer. Dink jy daai liedjie korte plek hier op die country top 10? Ek dink dis 'n baie mooi liedjie eintlik. So ja, kom ons kyk of hy volgende week 'n plekkie het hier op die country top 10. Maar vir nou, nog 'n splinter nuwe een wat ek vir jou saamgebring het, Foolproof van Cody Johnson en die Brothers Osborne wat kragte saamgespan het, nog 'n bubbling ander treffer getiteld Foolproof.

0: Ons met Foolproof, nog een van daai splinte nuwe treffers hier saam met jou op die Country Top 10. Kom ons kyk of daai liedjie volgende week saam met ons is op die Country Top 10. Baie dankie aan Wimpy wat seker maak ons kan lekker saam kuier elke Saterdag tussen 10 en 2, maar vir nou gaan ons eers gewinkels toe en net daarna is dit tyd vir hierdie week se Country Top 3.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.

0: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Yo, Boos and Booskies, how's it? It's me, the Flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's stop Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe. Family you can trust.
3: 98.9 FM. Radio.
4: Ja, is op Bok Radio. Ek wil maar net weer sê, ons is bewus daarvan dat daar sekere van die advertensies is wat so bietjie langer vat om te speel as gewoonlik, maar ons tegniese span is hard aan die werk daar in die agtergrond om seker te maak dat dit binnekort reggestel sal wees. So wees maar net so klein bietjie geduldig en ons werk binnekort daaraan om dit uitgesorteer te kry. So, nou tyd vir hierdie week se nommer 3 op die country top 10. Afgelope 3 weke saam met ons, laas week op nommer 6, hierdie week op nommer 3, Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, hierdie week se nommer 3.
3: Nommer 3.

0: Hannah Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, wat hierdie week op nummer 3 beland, nadat hulle laas week op nummer 6 was. Nou tyd vir hierdie week se nummer 2, afgelope 3 weke al hier op die country top 10. Laas week op nummer 7 gewees, hierdie week op nummer 2, Shaboozy met Born to Die.
1: Nummer 2.

0: Patricia Bruzy, Born to Die. Hierdie week se nommer 2, nou tyd vir jou nommer 1 country lied. Laas week ook op nommer 1 gewees, 4 weke lank saam met ons. Dis die man wat jy in Oktober hier in Suid-Afrika kan sien. Sy naam is Kiep Moe. Volgens my, een van sy, of eintlik vir my, sy mooiste liedjie van alle tye. 5 in the Wind, hierdie week se nommer 1.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In die nuus om 11, minister Ronald Lamola vra vir verbeterde SAOG streeksamehorigheid en veerkragtigheid en minister Boetie Manamele sê Suid-Afrika het 'n probleem met die werksmag se oorgangsvermoë.

0: en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking Ranald Lamola versoek verbeterde streeksamehorigheid en veerkragtigheid tussen Suider-Afrikaanse lande. Hy het gepraat tydens die opening van die ontmoeting tussen SAOG ministers van buitelandse sake in die Kreer-Wildtuin in Mpumalanga. Minister Lamola waarsku wêreldwye geopolitiese spanning en ook ekonomiese onsekerheid plaas toenemende druk op die streek wat byna tot stygende voedselpryse, inflasie en finansiële druk. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, sê Suid-Afrika het nie oorwegend 'n vaardigheidstekort nie, maar eerder 'n probleem met die oorgangsvermoë van die werksmag. Manamela het die vaardigheidsforum van die Johannesburgse Sakeskool by die Universiteit van Johannesburg toegespreek. Die minister sê, 'n vaardigheidstekort dui aan, Suid-Afrika het meer gegradueerde nodig en 'n probleem met die werksmag se oorgangsvermoë beteken die instellings is nie voldoende ingestel om mense te skuif van waar hulle is na waarheen die ekonomie op pad is nie. Die George munisipaliteit het noodwatertariewe opgehef en waterbeperkings vanaf vlak 2D na vlak 2B verslap. Die munisipaliteit se woordvoerder, Nompembeka Ngoekwa, sê die besluit volg nadat daar 'n beduidende verbetering in die opgaarskapasiteit van die Tuinroetedam was, wat binne 2 weke na swaar reën in die opvanggebiede gestyg het van 46.09% tot byna 89%. Hy sê die Haaslemdam het ook ten volle herstel en is tans 100% vol. 'n Gasontploffing in 'n steenkoolmyn in Noord-China het die lewens van 82 mense geëis. Staatsmedia berig, reddingspogings is aan die gang en slagoffers word nog getel, maar ten minste 9 mense is steeds vermis. Dit is nie duidelik hoeveel mense in die myn in die Shanxi provinsie vasgekeer is nie. Steenkool is 'n belangrike energiebron in China, ondanks onlangse pogings om weg te beweeg van fossiel brandstof. Shanxi is 'n belangrike spulpunt vir Chinese steenkool en die tuiste van 'n mynbedryf met 'n berugte swak veiligheidsrekord. Motorsport. Williams se renjaer Alex Albon is uit die Kanadese Grand Prix snelren nadat hy tydens Vrydag se oefensessie tussen 'n bosmarmot vasgery het en 'n ongeluk gehad het. Sy span kon ten spyte van alle moontlike pogings nie daarin slaag om die motor betyds te herstel nie. Die skade wat erger is as wat oorspronklik gedink is en is in die radkas en krageenheid moes vervang word. Die Thaise bestuurder is 'n groot diereliefhebber en selfs 'n Albon Pets Instagram bladsy vir sy katte, perde en honde. Intussen is George Russell van Mercedes en sy span vernoot en kampioensvoorloper Kimi Antonelli op die voorste ry vir die snelwedren later vandag. Die twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri is onderskeidelik derde en vierde met Ferrari se 7-malige wêreldkampioen Lewis Hamilton vyfde met sy spanbaat Charles Leclerc langsom. Ten slotte net vir jou hoofnuus, minister Ranald Lamola vra verbeterde SAOG streeksamehorigheid en veerkragtigheid. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Oh, daar gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok FM. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jaco de Villiers.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Dis tyd. Dis tyd vir hierdie week se amptelike Bok Radio Top 20. Jy is natuurlik regstreeks ingeskakel hier vanaf Reeds Bellville en ek hoop jy gaan 'n draai kom maak. Dit is natuurlik vandag alles net oor Citroën.
0: Top 20. Die Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Dis tyd. Dis tyd vir hierdie week se amptelike Bok Radio Top 20. Jy is natuurlik regstreeks ingeskakel hier vanaf Reeds Bellville en ek hoop jy gaan 'n draai kom maak. Dit is natuurlik vandag alles net oor Citroën. Dit is al waar dit gaan vandag. So kom maak 'n draai kom

0: Dis die dinge laasweek gelyk het op die amptelike Bok Radio Top 20 vandag regstreeks hier vanaf Reeds Bellville. Dis waar jy vir my kan kom hallo sê en kom kyk na al hierdie pragtige sitkens wat hier op die vloer staan by Reeds Bellville. As jy nie Marcus van 'n nuwe voertuig is dit die plek waar jy moet wees vandag. Alle paie lui vandag hier na Reeds Bellville. Hier is lekker koffie, is lekker iets om te eet. Ons eie Dion Bing is ook hier op hierdie stadium. Stem is hier, so jy kan vir my kom hallo sê, jy kan vir Reinhard kom hallo sê. So kom moet ontmoet hierdie bokspan. Al jy niks anders om te doen vandag hier, dan is vandag die plek waar jy moet wees. Wees 11 minute oor 11 hier op jou beter alternatief. Saam my Jaco is 23 Mei en vandag natuurlik is dit tyd dat ons uitvind of is eintlik nou tyd dat ons uitvind wie is hierdie week se nommer 1. Maar jy gaan eers so 2 ure met ingeskakel bly daarvoor. Onthou ook in die laaste uur nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het waarop jy die keuse het en die geleentheid het om vir my te sê wie dink jy moet bly en wie moet gly. Maar vir nou, hierdie week se nommer 20 behoort aan 'n man met die naam Pieter Koen. Hy was laasweek op nommer 18 gewees, val 2 plekke 10 weke lank al saam met ons. Vergeet om te onthou. Hierdie week se nommer 20.
1: Nommer 20.

0: biltong of droewors vir net R199.99 per kilo. Geniet lam staanrib vir 'n lae R99.99 per kilo. Bees rib oogsteik vir R199.99 per kilo. Nou dis goeie waarde. Geldig hierdie week slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Mall Styles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte, vanaf so min as R84.90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Mall Styles, help Kaapstad om weer te herbou.
5: Oh yeah!
0: Jy is geskakel op Bok Radio saam met my, Jaco. Dit is die amptelike Bok Radio Top 20 en ons is regstreeks vandag hier vanaf Reeds, Belville. En vandag gaan alles natuurlik net oor Citroën. So as jy nou nog nie is en jy is in die mark vir 'n nuwe voertuig, is dit vandag die plek waar jy moet wees hier by Reeds, Belville. En dit is 17 minute oor 11 en ons kan nog tot hier tot in die 2 uur. So maak seker jy kom maak 'n draai. Ons gaan binnekort ook met Anton gesels om uit te vind wat alles aangaan en wat gaan al met die spesiale aanbiedinge. So bly naby aan jou radio of nog beter, kom maak net 'n draai hierso en kom kyk. Hier's lekker koffie, hier's lekker mense, hier's lekker musiek. Wat kan jy nou beter? En Dion Bingesokkie, wat kan jy nou beter kry as dit? Ha? So, jy hoef nie vir my te kom hallo sê, jy kan vir Dion kom hallo sê so natuurlik. En ja, ons kyk hier tot en met 2 uur. Maar nou wil ek eers aangaan met hierdie week se amptelike Bok Radio Top 20. Splinter Nuut, saam met ons, vir die heel eerste keer, Will Lindley, Holding the Line, hierdie week op nommer 19. Jy is op die amptelike Bok Radio Top 20.
6: Nommer 19.

0: So 21 minute oor 11, dit was Will Lindley met Holding the Line. En ek beloof nou al vir die afgelope uur dat ons gesels met die vriendelike span hier by Reeds Bellville. En by my het ek vir Anton. Anton, goeiemôre.
1: Môre Jaco, môre aan die luisteraars.
0: Gaan dit goed?
1: Nee, goed, ons klaar nie.
0: Julle het omtrent hierdie plek lekker vol ballonne en eetgoed en allerhande lekker dinge. En vandag gaan natuurlik alles net oor sitrin.
1: Yes.
0: So ek wil hê ons het so 'n bietjie gesels oor sitrin en kom ons begin gou eers as ons gesels oor die sitrinreeks. Wat is die fabriekswaarborg op die sitrinreeks?
1: So ons sitrinreeks, al ons karre kry 'n 5 jaar of 100.000 km fabriekswaarborg. En dis 'n omvattende waarborg. So dit sal al jou groot items soos jou engine, jou radkas, jou elektroniese toebehore in die voertuig, radio, dit val alles onder waarborg.
0: Okay. So as ons nou kyk na al hierdie sitrins wat byvoorbeeld hier op die vloer staan, is daar 'n sitrin diensplan op al hierdie modelle?
1: Ja, al ons sitrins kry 'n standaard diensplan. So die kleiner karre, soos die C3, hulle kry 'n 2 jaar of 30.000 km diensplan. En dan die meer, ek sal nie sê luxe karre nie, maar die meer groot menskarre, the ground-up version, die C3 Aircross en die Citroën Basalt, hulle kry 'n 4 jaar of 60.000 km diensplan.
0: Okay. So as ons leef ons nou maar in 'n wêreld vol dinge, nê, en ons weet baie keer dan sê iets vir ons, dit is 'n alomvattende plan en daai tipe van goed, maar wat spesifiek is gedek in hierdie diensplan?
1: So jou diensplan dek fisies dienste wanneer dit tyd is vir 'n diens.
0: Ja.
1: So daar word nou nie remme en sulke goeders ingesluit by 'n diensplan nie.
0: Okay.
1: Dit kan jy kan jou diensplan self omskep in 'n onderhoudsplan. Onderhoudsplan sal dan dinge soos remme, windskermveers, liggies, bulbs en sulke goeders dek. Diensplan dek letterlik, soos ek maar gewoonlik vir die mense sê in Engels, fluids en filters word gedek onder jou diensplan.
0: Okay. So baie kere dan dink ons mos nou as ons in die mark is van 'n nuwe voertuig, dan eerste ding wat by ons opkom is geld en hoe maak ek en hoe gaan ek finansiering kry? So hoe werk julle finansiering?
1: So ons finansiering, ons het 'n dame wat op ons vloer sit. Sy is basies ons bank en ons deel met al die hoofhandelsmerke met die finansieringshuise. Ja, dit is maar nou nie in kronologiese volgorde nie, maar Absa, Standard Bank, Wesbank en dan ook MFC wat deel is van Nedbank. En ja, sy beklei met daai vier banke om vir die kliënt die beste rate en beste deal op die einde van die dag te kry.
0: So kom ons gesels so 'n bietjie oor iets wat nogal baie belangrik is en dit is natuurlik veiligheid van voertuie en kom ons praat natuurlik vandag spesifiek oor Citroën. So hoe lyk die dinge as dit kom by veiligheidsaspekte by Citroën?
1: So al ons Citroën voertuie, van ons C3 tot die C3 Holla wat 'n paneelwaandjie is, hulle almal kom standaard met 6 lugsakke in die voertuig.
0: Hey,
1: so
0: sure.
1: baie veilige kar. Ons het nog nie die Euro NCAP safety ratings gesien van hulle nie, maar omdat die voertuig in Indië gebou word, hulle het 'n 4-ster safety rating.
0: Sure.
1: Het hulle.
0: So is daar so 1 of 2 spesiale aanbiedinge wat ons kan oor gesels?
1: Ja, al ons Citroëns is vandag op 'n spesiale aanbod. So ons C3 Max Manual begin by 'n prys van 199.900.
0: Ja.
1: Sy gewone verkooppryse is 264.500.
0: Sure.
1: En dan daai 199.900, dit is indien jy deur ons finansiering doen.
0: Okay.
1: C3 Max Auto, wat 'n turbo aangejaagde voertuig is, ook 'n 1.2. Sy normale verkooppryse is 305.500. Ons het hulle vandag vir 239.900.
0: Sure.
1: C3 Max E-Cross,
0: ja?
1: Die turbo, gewone verkoopprys 371.500, ons prys 319.900.
0: Sê gou vir my, as ons nou kyk na al die sitrins wat hier staan, wat is die mees gewildste onder kopers?
1: So ver doen ons verskriklik goed met ons C3 reeks, die C3 Maxus en die C3 Aircross. Citroën Basalt is 'n baie nuwe handelsmerk vir ons in die Citroën reeks. Die voertuig is nou 2 maande by ons in Suid-Afrika. So ja, dit is 'n baie unieke kar. Het so half trekke na ander handelsmerke toe. Ek gaan nou nie ander handelsmerke se name noem nie.
0: Nee.
1: Maar ja, kom kyk vandag, kom toets bestuur. en dit is waaroor die hele dag gaan.
0: Jy praat oor toetsbestuur, daar is ook 'n geleentheid om iets te wen as ek reg is.
1: Yes, ons het ballonne wat jy kan kom pop, ja? Sodra jy ingekom het vir 'n toetsbestuur of 'n toetsrit, dan kan jy 'n ballon kom pop en daar is so 3 verskillende pryse om te wen.
0: Tjo,
1: kom gerus.
0: Daar het jy dit, so dis die plek waar jy vandag moet wees en kom ons praat so gou net so ten slotte vinnig oor julle handelsure, veral in die week, hoe laat is jy nou tot vandag hier?
1: Tot vandag toe is ons saam met julle tot 2:00 toe en dan nog miskien nog so klein bietjie langer.
0: Okay.
1: Gewone tye in die week, ons is oop van maandag tot vrydag van 7:30 tot 6:30
0: okay.
1: En gewone tyd saterdag so van 8:30 tot 10:00 se kant toe. Okay.
0: Nou het jy dit. Anton, baie dankie. Ek en jy gaan later so 'n bietjie weer gesels, maar vir nou dink ek het ons vir die inligting, klomp inligting vir die luisteraars gegee. Nou moet hulle net hulle kant bring en die na toe kom.
1: Yes, by homies.
0: Daar het jy. Dankie Anton, ons gesels okay. Lyn nou weer, hoor. Nou ja, dit was Anton hierso by Reeds Belwel. Jy kan gerus 'n draai kom maak. Hier is van die mooiste voertuie op hierdie vertoonvloer. So maak seker jy kom hier na toe. Hierdie week se nommer 18, terug by die Bok Radio Top 20, Ben Rodriguez. Vir die afgelope 2 weke saam met ons laas week op nommer 20, hierdie week op nommer 18 met Back to You. Nommer 18

0: Sit nommer 18, half 12, hier op Bok Radio. Nou tyd vir hierdie week se nommer 17. Maar voor ons daar uitkom, wil ek net vir jou sê dat môre tussen 2 en 5 kan jy natuurlik inskakel saam met Stefan Vermaak. En Stefan bring vir jou net die beste musiek en 'n klomp interessanthede. Natuurlik ook die radiodrama H2MA, waarna jy kan uitsien wat Stefan verskriklik hard aan werk elke week saam met 'n paar ander Bok Radio stemme wat jy dalk sal herken. So maak seker jy skakel in vir daardie episode môre, maar ek weet ook dat Stefan gaan môre middag gesels met ons volgende kunstenaar wat op die Bok Radio Top 20 is, en dis Marno van der Merwe. Hy is hierdie week op nommer 17, maar as jy 'n bietjie meer van Marno wil uitvind, moet jy seker maak jy skakel môre in middag in tussen 2 en 5 saam met Stefan, wanneer hy vir jou net die beste musiek gaan bring en nog 'n lekker onderhoud met Marno van der Merwe. En, as ek reg onthou, het hy vir my gesê, gaan hy ook met Herman Kleinhans gesels môre middag. So, maak seker jy skakel elke sonoggmiddag in saam met hom tussen 2 en 5. Maar nou, hierdie week se nommer 17. Marno van der Merwe sê vir jou op hierdie Saterdag, jy moet soet wees.
1: Nommer 17.

0: Wanneer die honger jou klap, klap terug met 'n burger wat kraak van smaak met elke hap. Dis Wimpie se crispy onion cheeseburger, 'n sappige beef burger patty, gesmelte kaas, bros eieringe, vars blaarslaai en tamatie, bedien saam met goue skyfies en 'n gratis Coke vir slegs R84.90. Besoek vandag jou naaste Wimpie en geniet 'n maaltyd kraakvol smaak. Wimpie, jy is altyd welkom.
1: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. En kry gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Spaar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beeswiltong of droewors vir net R199.99 per kilo. Koop heerlike beesriboogsteik vir slegs R199.99 per kilo en geniet lamskenkels teen 'n ongelooflike R119.99 per kilo. Nou dis goeie waarde. Geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Oh, maar dis mos overseas.
5: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
7: Ah, oh, yeah!
6: Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, dit is so 23 minute voor 12, jy is ingeskakel op die Bok Radio Top 20, regstreeks hier vanaf Reeds Bellville vandag, en ons het so bietjie vroeër met Anton gesels oor al die pragtige citrins wat hier op die vertoonvloer staan, so jy kan gerus hierna toe kom en 'n draai kom maak en kyk of jy nie daar kan wegstap met jou nuwe voertuig hier by Reeds Bellville. En natuurlik, as jy vandag 'n toetsbestuur kom doen van 'n Citroën, staan jy 'n kans om een van 5 geskenkpakke te wen wanneer jy so bietjie 'n beloon bars. En dan kyk ons of jy een van daai gelukkige mense is wat wegstap met 'n prys. Nou, interessant genoeg is daar natuurlik elke dag in die wêreld word daar interessante dae gevier. En een van die interessante dae wat môre gevier word op Sondag 24 Mei is dat dit nasionale escargot day is. Nou as jy weet wat is escargot, sal jy weet dat dit is veral in Frankryk is dit 'n ding wat nogal baie gewild is onder mense, want dit is ons nou maar wat ons ken vandag beter of eintlik maar in plain Afrikaans as slakke. En ek het gewonder, ons almal het mos nou maar verskillende kos smake, nê? So ek het maar gewonder, wat is een van daai goed wat jy nie sal probeer om te eet nie, as jy in 'n restaurant kom en dit is op die spyskaart? Wat is nie vir jou nie? Wat is nie vir jou lekker nie? Wat is een van daai dinge wat jy sal vermy as dit kom by snaakse, vreemde, eksotiese disse? Miskien het jy al self in jou reise deur die wêreld 'n paar vreemde, snaakse, interessante disse geëet. So laat weet vir my so 'n bietjie daar op 0742000989. Ek sal graag wil hoor wat is van die dinge wat jy al probeer het. Ek is maar 'n sal ek sê 'n veilige eter. Ek is iemand wat maar baie keer skrikkerig is vir nuwe goed en probeer maar vir baie keer maar stiek to the stuff I know, né? So wel laat weet vir my op 0742000989. So op môre is natuurlik National Escargot Day of natuurlik slakke dag. So jy kan vir my laat weet of jy iemand is wat hou van eksotiese disse. 074-2009-89 gesels saam met my. Nou eerst tyd vir hierdie week se nommer 16. Nou ek het laas week ook gesê toe Buxom saam met my gekuier het in die ateljee. Is my verskrik lekker om muziek te hoor van Dirk van der Westhuizen wat anders is as die muziek wat hy gewoonlik vir ons bied. En hier is 'n bietjie van 'n stadiger nommer. Liedjie se naam is Amper, maar dit bly vir my baie mooi lied en net daarna is dit dan tyd vir hierdie week se nummer 15, wat ook vir die afgelope 3 weke saam met ons is, en dis 'n man met die naam Robbie Wessels, en hierdie is ook vir my 'n verskriklike mooi lied van Robbie, getiteld Lambert's Bay. As jy al bevoorreg genoeg was om so 'n bietjie daar in Lambert's Bay te gaan kuier, sal jy weet, dis 'n baie, baie mooi plek, en hierdie week is Robbie Wessels op nummer 15, nadat hy laas week op nummer 16 was, so hy het een plek geklim, hierdie week op nummer 15 met Lambert's Bay. Maar eerst, hierdie week se nummer 16, Dirk van der Westhuizen met Amper, net daarna hierdie week se nummer 15, Robbie Wessels met Lambert's Bay.
6: Nummer 16.

0: die eensame gedagtes.
1: Bok Radio, saam met Jaco de Villiers. Nommer 15.

0: Is Franco met Kaalse geretter, is 5 minute voor 12 en ons sê baie dankie aan Wimpy, wat seker maak ek en jy kan sommer baie lekker saamkuier op 'n Saterdag. Tussen 10 en 2 natuurlik besig met die Bok Radio Top 20 en regstreeks vanaf Reeds Belville. Kom kyk hier na al die Citroën voertuie wat hier te koop aangebied word, spesiale aanbiedinge op meeste van hulle. So kom maak 'n draai en dan kom sê sommer hallo hier vir my en vir Reinhard. En stem is ook hier wat saam met ons kuier. Ons kuier hier tot en met 2 uur vanmiddag. Vandag gaan ons eers vinnig winkels toe en dan tyd vir hierdie week se nommer 13.
1: Did you know that Moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer.
3: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tamakor.co.za.
5: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio .co.za.
0: Ja, jy is op Bok Radio. Baie dankie vir almal wat saamgesels oor daai vreemde eksotiese disse wat hulle al geëet het. Ek sien Lammy het vir my boodskap gestuur. Dankie Lammy, ek het nou lekker gelag hier van die lug af. En dan is ook iemand wat gesê het afval. Ja, dit is 'n interessante een want ek het groot geword in 'n huis waar jy letterlik alles moes eet. En ek het baie keer, ek het al vir jou as luisteraar ook vertel, dat die een ding wat ek nie hoef te geëet het nie, was sop. En omdat dit is glad iets wat ek glad nie hou nie, en my ma het altyd vir my die opsie gegee om of sop te eet, of Weet-Bix. Dis die opsie wat jy het, daar is nie ander opsie nie. Maar deur die loop van die jare het ek ook te doen gekry met afval. En ek moet nou vir jou eerlikwaar sê, dat was vir my okay gewees. Miskien was dit die feit dat dit buite op die vuur gaar gemaak is en dat ek nie die reuk gekry het daarvan nie. Miskien dit bygedra tot die feit dat ek dit kon eet. En miskien was die ander rede daarvoor omdat my pa baie lief was om dit te carry en carry daarin te gooi wat definitief die smaak so 'n bietjie beter vir my gemaak het. So hier luisteraar het vir my gesê dat die eksotiese ding wat hulle geëet het al is afval en ek moet vir jou sê, dis interessant, dit is een van die disse, dink ek, wat jy, you either like it or you don't, en ja, so is al baie ander goed, so slakke en allerhande interessanthede wat mense eet, wat baie mense nie van hou nie, maar wat vir hulle baie lekker is. Maar kom ons gaan nou met hierdie week se top 20, hierdie week op nummer 13, Nicholas Lou, Ek en Jy.
5: Nummer 13.

0: Nicholas Lau met Ek en Jy hierdie week se nommer 13. Dit bring ons by dat het amptelik nou middag is. Ek sê vir jou goeiemiddag as jy nou eens ingeskakel het. Jy's op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Regstreeks vanaf Reeds Bellville vandag waar jy kan kom kyk na al die spesiale aanbiedinge op die Citroën modelle. So jy kan gerus draai hier kom ook. Ek gaan ook bietjie later weer met Anton gesels oor wat hier aangaan en tot hoe lank hierdie spesiale aanbiedinge aan die gang is. Maar alle paaie lyn nou op hierdie stadium na Reeds Bellville en jy kan gerus kom inloer hier. Nou tyd vir hierdie week se nommer 12 behoort aan Droomsyndroom. Hierdie keer beland hulle op nommer 12 met hulle treffer Lewendag.
1: Nommer 12.

0: 6 minute oor 12 is op Bok Radio. Dit was Droomsindroom met Lewendag. Was hierdie week se nommer 12. Nou een van my absoluut gunsteling kunstenaars in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is 'n man met die naam Danny Smoke en nie net 'n baie goeie sanger nie, maar ook 'n man wat vir jou omtrent 'n gitaar kan speel. En hy beland hierdie week op nommer 11 natuurlik met sy treffer Monica. Hier is hy, Danny Smoke.
1: Nommer 11.

0: Danny Smoak met Monica, dis so 10 minute oor 12 en hy was jou nommer 11 liedjie op hierdie saterdag, die 23ste mei. Nou volgende saterdag gaan Stefan Vermaak vir my instel op die amptelike Bok Radio Top 20 en Country Top 10 en nuwe musiek. Want ek gaan nie wees nie, ja, volgende naweek is my verjaarsdag, so ek gaan nie saam met jou kuier volgende saterdag nie, maar ek gaan seker maak dat Stefan vir jou lekker geselskap hou volgende saterdag, tussen 10 en 2, hier op die Bok Radio Top 20, Country Top 10 en kraakvars nuwe musiek. Maar vir nou, nou is het tyd dat dinge begin ernstig raak, ons is by hierdie week se nommer 10. En hierdie week se nommer 10 behoort aan 'n man wat geen onbekende is by Bok Radio nie, sy naam is Dian Roo. Hierdie week op nommer 10 met Lankal te laat.
1: Nommer 10.

0: When that crispy craving hits, there's only one way to satisfy it. With a crispy onion cheeseburger combo at Wimpy. Bite into a juicy beef patty stacked with golden crispy onion rings, melted cheese, fresh lettuce and juicy tomato, all served with golden chips and a free Coke for only R84.90. Visit your nearest Wimpy and enjoy crispy flavor and real value in every bite. Wimpy. You're always welcome.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za vind die beste agent vir jou nou.
2: Minder brandstof gebruik en verder ry?
3: Ja, asseblief.
2: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
0: Jy is op jou beter alternatief, is Bok Radio 98.9 FM is in die Kaap en omgewing is regstreeks vanaf Reeds Bellville vandag. Kom kyk na hulle spesiale aanbiedinge op hulle Citroën voertuie en as jy vandag 'n Citroën toets bestuur, dan kan jy nog 'n kans staan om een van 5 geskenkpakke ook te wen. As jy nie planne het vir vanaand nie, dan is daar natuurlik vir jou opsie om 'n draai te gemaak daar by Heroes Live, want vanaand op die verhoog is dit die beurt van Skalabrak. So as jy vir hulle in aksie wil sien, kan jy 'n draai gemaak en dan volgende Vrydag aand is natuurlik 'n groot aand ook daar by Heroes, want die baie gewilde duo Jay en Leani May is daar op die verhoog, so jy wil dit nie misloop nie. Volgende naweek 'n groot naweek daar, want Saterdag is Mike and Mel Mannix ook daar wat vir jou 'n huldeblyk gaan doen aan ABBA en dan ook Sondag die 31ste Mei die Staccatos wat ook hierdie week draai gemaak het daar by Leloo in die ateljee, maar volgende Sondag kan jy op die verhoog sien hierso van 2 uur se kant af. Is die Staccatos Sondag 31 Mei. Maar vir nou eers terug na die amptelike Bokradio top 20. Hierdie week se nommer 9 was laas week op nommer 14. 4 weke lank saam met ons Zaan Sonnekus en Tashay met 'n liedjie getiteld Dood. En dan 3 weke se nommer 8 behoort aan die Piesangskille. Hulle was laas week op nommer 7, so hulle val so 1 plek met 'n liedjie getiteld Jody.
5: Nommer 9.

Samet yakında Valier. Bok Radio. Nummer 8.

0: Dis die piesangskulle met Josie, 25 minuut oor 12, jy is op Bok Radio, rechtstreeks vanaf Riet Spelwil. Jy kan natuurlijk nog steeds een draai by ons kom maak, ons kyk hier tot en met 2 uur. Ons gaan nou eers vandag winkels toe en net daarna is het tyd vir hierdie week se nummer 7.
1: Het jy geweet die moenhoek is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie, maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy 20 rand slipperdye plakker by Wimpy koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdye plakker by jou naaste Wimpy en kry 'n gratis Famous Wimpy koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by TORP. Visit torpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
0: As jou motorwegtekundige te duur word, sal jy skuif? Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Altsurance het 35-jarige Zenai 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Altsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B's, V's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
0: Tyd vir die week se nommer 7 wat laas week op nommer 6 was. 10 weke lank saam met ons al hier op die top 20. Hierdie week se nommer 7 behoort aan Elof. Hy sê ons moet so 'n bietjie chill.
3: Nommer 7.

0: the road again. Ons gaan winkels toe en dan kom ons al hoe nader aan hierdie week se nommer 1, maar ons gaan eers kyk na hierdie week se nommer 5 natuurlik, maar vir nou kom ons gaan winkels toe.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
0: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or durewors at just R199.99 per kilo. Enjoy lamb staanrib at a low R99.99 per kilo and buy delicious beef rib eye steak at only R199.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
3: Weskaap in Battlefield. Ook radio.co.za. Net vir jou.
0: Tyd vir die week se nommer 5, ook 'n voormalige nommer 1. Laasweek op nommer 2 gewees, 11 weke lank saam met ons. Dis Joe Black met die openbaring.

0: Boring.
1: Die openbaring van Joe Black. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4. Nou hierdie is my interessant want ek onthou toe ek hierdie lied gespeel het vir die eerste keer op Kraakvars nuwe musiek was daar redelik gemengde gevoelens oor hierdie lied en ek dink dit is maar om dood eenvoudig omdat ons so bekend is met die oorspronklike weergawe. Maar in hierdie weergawe het Kurt Derde natuurlik kragte saamgespan met Spoegwolf om ons 'n nuwe weergawe te bring van Hemel op Tafelberg hierdie week op nommer 4.

0: Daar in Spoegwolf, Hemel op Tafelberg, natuurlijk hulle weergawe daarvan, hierdie week op nummer 4. Net hierna gaan ons kyk wat is hierdie week se nummer 3, maar ek wil gou vir jou vandag uitnooi om môre saam met te kyk tussen 10 en 2 op die Bok Radio Golden Oldies, soos elke ander Sondag bring ek vir jou lekker musiek tussen die jare 1960 en 90, en môre se mini-konsert so hier rondom 11:15 is deur 'n man met die naam Tom Jones, so jy onthou hom baie goed, en hy is ook een van die sangers wat ek dink die langste musiekloopbaan het. Hy is al in sy 80's as ek reg is en hy sing nog al die jare en hy tree nog op en hy doen nog konserte. So as jy 'n groot Tom Jones aanhanger is, kan jy inskakel môre so hier rondom 11:15, want hierdie loop van die program gaan ek ook vir jou môre natuurlik net lekker goue ouwe treffers speel. Tussen die jare 1960 en 90, hier en daar is al enetjie uit die laat 50's vroeg 90's, maar meestal gaan ons fokus op die musiek tussen die jare 1960 en 90. Môre tussen 10 en 2 op die Bok Radio Golden Oldies.
1: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Spaar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beeswiltong of droewors vir net R199.99 per kilo. Koop lekker lam staanrib vir 'n laag R99.99 per kilo en geniet free range hoender sterpakke teen slegs R79.99 per kilo. Nou dis goeie waarde. Geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Dit is so 13 minute voor 1 uur op Bok Radio en die nommer moet jy so lang nader trek, 074-2000-989. Want so net na 1 gaan ek vir die geleentheid gee om jou sê te sê as het kom by nieuwe muziek. Ek het vir jou heel wat nieuwe liedjies saamgebring en vandag sin het baie KI muziek in, of soos ons nou beter ken in Engels, AI muziek. So, kry maar so lang die foon nader, tik al in 074-2000-989, as jy nog nie vir ons gestoor het daar, as 'n kontak op jou foon nie, wil ek vir jou aanraai om het nou te doen, en dan, wanneer ek vir jou die geleentheid gee later, om te sê, laai of waai, dat jy jou geleentheid gebruik, om vir my te sê, of jy dink, die liedjie verdien 'n plek, hier op die Bok Radio speelhuis, of nie. Nou eers tyd, vir hierdie week se top 3, hierdie week se nommer 3, hoort aan 'n jong man met die naam Chris Stein. Hy was laas week op nummer 5, vir die afgelope 5 weke lank saam met ons hier. Hierdie week op nummer 3, hy sê, ek kom jou aan.
5: Nommer 3.

Dis hierdie week se nommer 3, dis Christyn met Ek kom jou haal. 9 minute voor 1 hier op jou beter alternatief Bok Radio, regstreeks vanaf Reeds Bellville en jy kan nog 'n draai saam met ons kom maak hier by Reeds Bellville tot en met 2 uur se kant. Ek kuier nog hier saam met jou tot 2 uur en jy kan kom kyk na al die spesiale aanbiedinge, veral op die Citroen voertuie vandag. So kom gesels hier met die vriendelike span en dan ry jy dalk binnekort hier uit met jou splinter nuwe Citroen. Maar vir nou, tyd vir hierdie week se nommer 2, 5 weke lank saam met ons, laas week op nommer 4, hierdie week op nommer 2, sy naam is Bartu en hy sing van daai swaartekrag hierdie week op nommer 2. Nommer 2.

0: nommer 2. Dis Bartu met Swaartekrag. Dan bring ons dit by hierdie week se nommer 1 en as jy nou laasweek ingeskakel was en jy die hele program vandag gevolg, sal jy weet dat daar was nie veel veranderinge hier as dit kom by die nommer 2 en so en nommer 1 nie. En ek moet vir jou sê, ek verstaan hoekom hierdie liedjie nommer 1 gegaan het. Ek dink volgens my, ek dink ek het dit laasweek ook vir jou gesê, dat hierdie is vir my een van die mooiste liedjies van 2026 so ver. En ek dink dat sy verdien haar nommer 1 posisie vir die tweede week in 'n ry. Haar naam is Juanita Du Plessis en sy sê ek staan nog.
1: Die Bokradio Top 20 treffers die week se nommer 1.

0: Du Plessis, jou nommer 1 lied hier op die amptelike Bok Radio Top 20, 23 Mei. Juanita Du Plessis met Ek staan nog. Tyd vir lekker vars nuwe musiek en jou geleentheid om te sê laai of waai.
1: Dis niet, dis vars, dis kraakvars op Bok Radio, Saterdag 1 tot 2.
0: Splinte nuwe musiek saamgebring wat in die laaste week 2 of 3 dalk uitgekom het en jy het jou geleentheid nou om te sê of jy dink hierdie liedjies verdien 'n plek op die Bok Radio speelhuis. Dis of laai of waai. Jy kan kies en as jy nie nou jou geleentheid gebruik het, dan help dit jy sê vir later, ja, hoekom het julle hierdie liedjie op die speelhuis? Nee, dis nou jou geleentheid om te sê laai of waai. So ek gaan vir jou elke liedjie speel, dan gaan jy jou foon vat en intik 074-2989 en vir my sê laai ons hierdie liedjie of waai hy maar eerder. So dis nou sulke tyd. Ons begin met 'n liedjie deur 'n man met die naam Jan Blom, so jy ken vir hom natuurlik baie goed. Hy het al deur die jare baie treffers uitgebring soos Word Wakker en allerhande ander Groentrui en vele meer, maar hy is nou terug met 'n nuwe een getiteld Beautiful Jy. En jy kan nou vir my laat weet of jy dink dat hierdie liedjie van Jan Blom verdien 'n plek saam met ons hier op die Bok Radio speelhuis. Beautiful Jy van Jan Blom.

0: Beautiful, jy is 3 meter oor 1, jy het jou geleentheid om te sê laai of waai. Ek dink dit is lekker vars, lekker net van Jan Blom. En ek hou daarvan, maar dit is nie my opinie wat tel nie. Jy moet nou vir my laat weet of daai een vir jou 'n laai of 'n waai treffer is by 074-2000-989. Dan, ek weet hierdie volgende een het hierdie week nogal groot opslag gemaak. En daar was vroeger ook 'n luisteraar wat gevra het wat hierdie liedjie se naam is, want dit het gisteroggend gespeel saam met Wimpy as ek reg onthou. En hierdie een is 'n splinte nuwe een getiteld Bring die rooi rok terug. Albert Immelman. En jy het nou jou geleentheid om vir my te sê of dit 'n treffer is wat jy dink permanent op die Bok radio speellys moet bly. Laai of waai 074-2000-989 Albert Immelman met Bring die rooi rok terug.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
2: Daar stof

0: Albert
1: Engelman. Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
0: Ja, daar het jy dit, kunsmatige intelligensie, of AI, en ek moet nou vir jou eerlik waar sê, ek dink dat hierdie is van die meeste terugvoer wat ek al van luisteraars gekry het rondom 'n liedjie, en ek kan vir jou sê, dat soos het nou vir my lyk, gaan daai liedjie definitief in die toekoms op die Bok Radio speellys wees. So, laat weet vir my natuurlik op 074-2009-89 nadat jy na elke liedjie geluister het, dan is dit jou geleentheid om my te sê laai of waai. So die volgende een is 'n liedjie deur 'n man met die naam Antoine Fourie en hy het 'n liedjie met die naam Storms en jy kan daarna luister en vir my laat weet, wat dink jy? Antoine Fourie se Storms.

0: Radio. Maar dankie aan Wimpie wat seker maak ons kan lekker saamkuier elke saterdag tussen 10 en 2. Daar is nog baie nuwe musiek wat op jou wag, so bly ingeskakel daarvoor. Maar vir nou gaan ons gou eers vinnig 'n draai maak by Wimpie en dan kom ons terug en dan kan jy nog steeds vir my sê laai of waai.
1: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie, maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy 20 rand slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie en kry 'n gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

16 minute oor 1 Bok Radio regstreeks van Afriets Belwel en hierdie volgende nuwe liedjie is ook 'n interessante een en as jy ingeskakel is op vroegoggend in die oggend is saam met Wimpie en Marisa sal jy hierdie een al gehoor het en is glad nie 'n onbekende lied nie en die liedjie se naam is Rasputin en hierdie keer is dit Rammstein en Boney M wat dit vir jou doen. So is nou jou geleentheid om vir my te sê wat dink jy van Rasputin, Rammstein en Boney M, Lie of Vi 074-2009-89. Jy laat weet vir my, dink jy ons moet hom lie of moet hy maar eerder vi?

Bonnie M. Ramstein, Rasputin. Ja, en as ek kyk na hierdie WhatsApp-lyn, hy ontplof op hierdie stadium van mense wat sê laai, laai, laai, laai, laai, laai. So, het lyk vir my, ek is nou nie een toekomsvoorspeller nie, maar het lyk vir my of jy binnenkort daai liedjie redelik baie gaan hoor hier op Bok Radio. Nou ja, ek het vir jou nog so eniekie, hierdie keer van Alba Foster. Hierdie liedjie se naam is Alles sal nog regkom. 0742009989, jy laat weet vir my, laai of waai ons vir Alba Foster met Alles sal nog regkom.

0: wel voorstellen. Maar dat zal nog wegkomen. Stop zo. 16:00 met oor 1, jy is op ook radio, ons kan nog so vir 1:30 hier by Reeds Belville, jy kan natuurlijk by hulle draai kom maak, ook die week, so maak seker, jy kom loer in, kom kyk na al die speciale aanbiedinge op Citroën voertuie. Nou, eers gaan vannacht winkels toe, en dan het ek jou nog 'n treffer, wat ek vermoed jy van gaan hou, so bly ingeskakel.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofootwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Ah, yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio. Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio en is besig met kraakvars, splinte nuwe musiek wat jy die geleentheid het om vir my te kan sê, laai ons hierdie spesifieke liedjie op die Bok Radio speelhuis sodat hy meer speel, of haal ons hom af, sê vir hom bye, daar waai jy, en jy hierdie geleentheid. Dit is jou stem wat tel, so jy kan met my gesels op 074-2989. Nou, vroeger in die program het ons geluister na 'n liedjie van Albert Immelman, getiteld Bring die Rooi Rok Terug, nou, het ons weer 'n liedjie van Albert Immelman. Hierdie keer, 'n liedjie met die naam Oom Paul. Hier is hy, laai of waai, ons vir Albert Immelman met Oom Paul.
6: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Dis al wat in
1: hier die liedjie was met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.
0: Ja, daar het jy dit. Laai of waai 074-2009-89. Jou geleentheid om te sê of jy van die liedjie hou. En dan sê natuurlik vir my die woord laai stuur. En dien jy dink dit is 'n liedjie wat nie op die Bokradio speelhuis hoort nie en 'n plek moet hê nie, dan kan jy vir my die woord waai stuur. Nou ek het vir jou nog een, splinte nuut van 'n man met die naam Dewald Gous. Nou Dewald Gous, natuurlik geen onbekende nie, deur die jare het homself gevestig as 'n gospelsanger en jy sal hom baie goed ken en hy's terug met 'n splinte nuwe liedjie en hierdie liedjie se naam is Ek Is. En jy het nou ook die geleentheid om vir my te sê of hierdie liedjie van Dewald Gous 'n plek het en 'n plek verdien hier op die Bok Radio speelhuis. Daar's nog baie lekker nuwe musiek wat ook nog op jou wag, splinter nuut, en jy moet asseblief jou geleentheid gebruik om vir my te sê of hierdie liedjies splinter nuut, wat nou splinter nuut is eintlik, 'n plek verdien hier op die Bok Radio speelhuis. Maar vir nou, Dewald Gous, Ek Is.
2: Exodus 3 vers 14 en God sê

0: Gold Coast.
1: He said
0: Gold Coast. Is it 22 meter voor die klok 2 uur slaan? Jy is nog op Bok Radio se laai of waai. En jy kan vir my laat weet op 074-2000-989. Ons gaan vanaand winkels toe en net daarna het ek vir jou nog so 2 splinte nuwe treffers wat jy op kan laat weet of ons hulle met laai of
2: tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
4: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: 98.9 FM Bok Radio.
0: Dis Bok Radio en tyd vir nog 'n splinte nuwe kraakvars treffer wat ek vir jou saamgebring het en 074-2000-989 dis die nommer. Jy kan vir my sê is dit 'n laai of 'n waai treffer. Volgende een is 'n liedjie met die naam Road Trip en is van 'n kunstenaar met die naam WG Nel en nadat jy daarna geluister het, kan jy vir my laat weet. Is dit laai of waai? Hier is hy, WG Nel, Road Trip.

0: Dis regionaal met roadtrip. Ja, klink vir my lekker om so met 'n sitre en 'n roadtripie te gaan doen of hoe?
1: Of course ja. Enige dag.
0: By met ek vir Anton en hy is natuurlik een van die spanlede hier by Reeds Bellville en ons gesels natuurlik alles vandag net sitrin, nee, dis al wat op ons tong is vandag. Nou, kom ons praat oor wat maak dit nou eintlik vir sitrin so uniek?
1: Ja, al die jare het sitrin, vir my was dit nog 'n kar wat nie soos enig iets anders op die pad lyk nie. Sitrin was altyd kenmerkend iets anders gewees, dit was altyd uit futuristies gelyk en ja, dit lyk net soos geen ander voertuig op die pad nie.
0: Nou, ek dink, vir al in die tyd waar ons nou leef, vir al die afgelope maand of drie, is daar een ding wat op almal se tong en lippe is, en dit is petrol, en hoe duur dit is. En, so kom ons praat oor sitrin, en hoe lyk dit as dit kom by die brandstof?
1: Dag, ons sitrin C3 reeks, hulle is nogal redelik brandstof, hoe kan ek nou sê?
0: Ekonomies.
1: Dankie. En, Ons C3, die natuurlik geaspireerde engines, hulle geef jou so ongeveer 5.3 liter op 100 kilometer. As jy dit dan omswaai, soos party mense lewe in kilometers per liter, dan lyk dit nou so 18 kilometer op 1 liter brandstof.
0: Dis goed.
1: Brande kan gerek word.
0: Daar het jy dit, so ek dink dis baie ekonomies. Nou, jylle het ook natuurlik in die reeks van Citroën het jylle 'n paneel waar en... As ons nou kyk na laai kapasiteit, hoe lyk dit?
1: Ja, dis die nuwe Citroën Nola wat uitgekom het. Ja. Hy's nog steeds 'n karretjie. Hy ry soos 'n karretjie. Hy het alles wat die karretjies in het. Sy laai kapasiteit agterin, hy het soos 'n amper soos 'n hok wat agterin is, glad nie agter sitplekke nie. Jy kyk na so 450 kg laai kapasiteit en vir 'n klein 1.2 3 silinder karretjie. Enige klein besigheidjie wat net pakkies en goed wil rondry.
0: Ja.
1: Kom kry.
0: Daar het jy hom. So natuurlik is ons nou vandag hier by Reeds Bellville spesifiek die Citroën, maar ek weet dis nie al waar hulle spesialiseer nie. Daar's ook ander voertuie.
1: Ja, ons is 'n Stellantis dealership.
0: Ja.
1: So Stellantis handelsmerke, alles wat onder ons val is Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, binnekort weer Alfa Romeo.
0: Ja.
1: Jeep en ja, het ek Fiat gesê. Ja, Fiat. Ook.
0: Nou, jy het ook natuurlijk nog so een of twee speciale aanbiedinge, en as kyk daarna, is dit die basalt? Is dit is ek reg?
1: Ja, dit is die Citroën basalt, met die nieuwe launch van die basalt, of die bekendstelling van hom, het ons R40.000 fabrieksgeld gekry op die basalt.
0: Ja.
1: So ja, gewoonweg verkoop die basalt die 1.2 turbo auto, die plus, verkoop vir R354.500. Ons het 'n spesiale aanbod vir hom vir R314.500. En dan die Max Turbo, wat die top of the ranges, as ek so kan sê, hy verkoop gewoonlik vir R369.900 en ons het hom natuurlik op sosiale aanbieding vir R329.900.
0: Daar het jy dit. Klomp spesiale aanbiedinge op Citroën en Anton, ek sê eerst vir jou baie dankie vir jou en jou span, dat julle vir ons hier gehad het vandag, baie lekker om saam met julle te kuier. Klomp interessante here wat ook in die pad gebeur het vandag, maar dit was lekker om saam met julle te kuier en dit maak het baie lekker en sê gaan vir my, hierdie Citroën promosie tot hoe lank nog?
1: Wel, die Citroën promosie gaan tot wat voorrade hou, dan sal ons nog die promosies hardloop. En ja, ek wil net baie dankie sê vir julle wat die tyd en die moeite gemaak het om uit te kom. Dankie vir al die luisteraars wat ingeskakel is en ja, kom besoek ons gerus.
0: Is daar 'n nommer wat die luisteraars kan kontak as hulle dalk met julle in kontak kom?
1: Ja, hulle kan ons enige tyd kontak 021-941-2600. Ons span is reg om die oproepe te hanteer. En dan wil ek ook net 'n groot shout-out gee aan ons nuwe gebruikte kars verkoopsbestuurder Dennis. 22 jaar ondervinding in die mark. So ja, as jy die beste prys soek op jou inruil, kom sien ons. Dennis is hierso.
0: It's a one-stop shop vir almal. Dis Reeds Bellville, Anton en sy span, baie dankie julle. Dit was verskriklik lekker om saam met julle te kuier. Ons maak in die toekoms weer so.
1: 100%, dankie julle.
0: Dit. Nou ja, nog smint 'n nuwe musiek saam met jou. Hierdie een is van 'n man met die naam Net François. Ja, Net François, net hy alleen. Gee my jou hart, jy kan vir my laat weet op 074-2099 of jy dink hierdie treffer van Net François verdien 'n plek op die speelhuis. Gee my jou hart.

0: Dis net François. Gee my jou hart, laai of waai. Jy laat weet vir my op 074-2009-89. Ek wil ook baie dankie sê aan Wimpy, wat die trotse programborg is tussen 10 en 2 op 'n Saterdag. Gaan besoek jou naaste Wimpy vir 'n lekker koffie, ontbyt of selfs net 'n lekker kraak vars burger.
1: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
0: Radio. Dis 9 minute voor 2, jy's op Bok Radio. Ek gaan nog vir jou so een splinte nuwe treffer gaan ek vir jou speel voordat ek jou groet en dan is dit nou jou laaste geleentheid om vir my te sê wat dink jy oor hierdie nuwe musiek, laai of waai. Nou die laaste een is van 'n man met die naam Tian Ninaber en hy het 'n liedjie met die naam Speel met Vuur en dit is jou laaste splinte nuwe kraakvars treffer wat ek vir jou het en jy laat weet vir my op 074-2009-89 laai of waai Tian Ninaber se Speel met Vuur.

Speel met vuur, dit is jou laaste splinternuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het. Bring ons op die einde van hierdie program vandag. Baie dankie aan Wimpy en ook baie dankie aan Reeds Belville wat vir ons so lekker verwelkom het hier by hulle tak. So kom maak gerus 'n draai. En baie dankie aan Reinhard wat seker gemaak het dat alles tegnies goed verloop hierso. En ook baie dankie aan Zian wat op die stadium daar in die ateljee ook vir ons gehelp het. En aan Stem wat ook hier saam met my gekuier het vandag. So volgende Saterdag kuier jy saam met Stefan Vermaak wanneer hy vir my gaan instaan vir die Bok Radio Top 20 Country Top 10 en natuurlik vars splinternuwe musiek wat hy vir jou gaan saambring. Maar ek sien jou môre weer tussen 10 en 2 vir die Bok Radio Golden Oldies elke Sondag. Natuurlik saam met jou op jou beter alternatief. Staan by vir die minuus om 2 en dan tussen 2 en 3 die wiele 2 wiele span en so klein bietjie later ons goeie vriend en kollega Etienne Venter. Ek sien vir jou môre, geniet die res van jou Saterdag. Van my kant af liefde en groete en bye.

0: Jy luister na Bok Radio met Jaco de Villiers. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bok Radio. Hoofdrakke.
1: En jy lees om twee, sal toe sê misdaad moet verstaan word as 'n uitvloeisel van dieper sosio-ekonomiese toestande en 'n vakbond vra dringende ingryping met openbare werkers se spookwerkerbetalings van 14 miljoen rand.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. SAFTU sê misdaad in Suid-Afrika moet verstaan word as 'n uitvloeisel van dieper sosio-ekonomiese toestande, insluitend massa-werkloosheid, ongelykheid, onvoldoende behuising, swak openbare dienste, dwelm en alkoholmisbruik en sistemiese maatskaplike uitsluiting. Asiwe Jani van SAFTU sê hierdie toestande hou verband met die makro-ekonomiese raamwerk wat die staat aanvaar het. Sy sê besnoeiingsbeleide het die openbare sektor se kapasiteit stelselmatig verswak en beïnvloed doeltreffende reaksie op misdaad sowel as die onderliggende oorsake daarvan. Die vereniging van staatsamptenare doen 'n beroep op die minister van openbare werker en infrastruktuur Dion McPherson om die salarisse van alle onbevestigde werknemers wat die stelsel uitgelig het onmiddellik op te skort, hangende fisiese en biometriese bevestiging. Die minister het tydens die departement se begrotingsrede onthul 14 miljoen rand in belastingbetalersgeld word stelselmatig gekanaliseer na spookwerkers in die departement. Die vereniging se woordvoerder Claude Naiker sê dit is heeltemal onaanvaarbaar dat openbare fondse aangewend word om syndikate en korrupte individue te verryk. Die LER van onderwys in Gauteng, Lebogang Moale, sê hy het die stad Tshwane opdrag gegee om gehoor te gee aan die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria dat die kragtoevoer na skole wat vroeër afgesny is weens onbetaalde eiendomsheffings herstel moet word. Kragtoevoer na skole mag ingevolge die uitspraak ook nie weer afgesny word nie. Skole skuld die metro 51.7 miljoen rand. Maar hulle sê die hofbeslissing is belangrik omdat onderwys nie 'n voordeel is wat op finansiële vermoë berus nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. SAFTU sê misdaad moet verstaan word as 'n uitvloeisel van dieper sosio-ekonomiese toestande. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuus hoofbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: e-buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir Wiele, twee wiele en ek is Janette en dit is lekker om saam met jou te gesels oor wiele. En kom ek sê vir jou waarna jy kan uitsien. Dit was die eerste Toyota Matsuri fees by die Kyalami renbaan, waar gaste nie net meer oor Toyota en hulle ryke geskiedenis kon leer nie, maar ook self agter die stuur van Toyota se opwindende nuwe modelle kon inklim. Dan stel Kia ook hulle nuwe Karens bekend en Liana Reinders het hierdie bekendstelling namens Wiele twee wiele bygewoon. Dit was ook onlangs die Swartland tydren in die Weskaap en ongesels met Mark Jones van The Citizen in sy Toyota GR Yaris oor hierdie grond tydren wat 'n ware vuurdoop was op los oppervlaktes. Vir twee wiele gesels ons met Brian Cheney oor AJ Venter wat volgende week gaan deelneem aan die Isle of Man TT. Maar kom ons spring weg. Die eerste Toyota Matsuri fees was van 15 tot 17 Mei by die Kyalami renbaan gehou en dit was 'n spesiale ervaring waar gaste nie net meer oor Toyota en hulle ryke geskiedenis kon leer nie, maar ook self agter die stuur van Toyota se opwindende nuwe modelle kon inklim, soos die splinternuwe Toyota RAV4, die BZ4X en dan die Land Cruiser FJ wat jy sedert maandag amptelik kan koop. Ons het ook agter die stuur geklim van die nuwe 9de generasie Hilux. Matsuri beteken fees in Japanees en dit was presies dit. Ek het met Leon Tron gesels. Hy is die senior visiepresident vir verkope en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors oor hulle eerste Matsuri fees.
2: Leon, wat 'n voorreg om hier te wees en ek dink ek raak skoon nostalgies as ek kyk na die geskiedenisreis waardeur julle ons gevat het. Maar gesels gou, daar's 'n paar, soos 'n Engelsman sal sê, gems wat uitgestal is daar met pragtige stories.
3: Ja, Janette, eersens welkom by Matsuri en dankie dat jy die tyd gemaak het om by ons te wees. Dit is 'n
1: die fees.
2: Leon, wat 'n voorreg om hier te wees en ek dink ek raak skoon nostalgies as ek kyk na die geskiedenisreis waardeur julle ons gevat het. Maar gesels gou, daar's 'n paar, soos 'n Engelsman sal sê, gems wat uitgestal is daar met pragtige stories.
3: Ja, Janette, eersens welkom by Matsuri en dankie dat jy die tyd gemaak het om by ons te wees. Dit is 'n fees vir ons. Matsuri staan

0: se karre te wys hier. Ons het die 2000 GT daar vir julle gewys. Ons het 'n ou Cressida daar, ons het 'n Supra wat 'n ikoniese kar is. En natuurlik jou pragtige ou S800.
1: Ja, en wat 'n lieflike storie oor die vertel tog.
0: Jy weet hierdie storie is so mooi. Dis 'n oom en 'n tannie wat in Benoni nie gebly het. Ek dink die tannie bly nog daar. Toe hy was natuurlik 'n kar versamelaar homself. En toe sy oorlede, seker so 'n jaar terug. Toe die tannie, nie geweet wat moet doen met hierdie kar nie, want hy was in die garage, ek weet nie hoeveel van jare daar geparkeer was nie. Toe kontak sy ons deur iemand Toyota toe om te sê, luister, sy wil graag hierdie kar aan Toyota gee. Sy weet wat met hierdie kar doen, sy weet nie wat dit is nie. En ek stuur toe my mense so om te gaan hoor, maar wat gaan aan hier? So, toe hulle my bel en sê, maar Leon, dit is 'n S800. Toe sê ek wel, daai kar moet ons in ons museum kry. Daai kar is absoluut histories. Daar was net 400 van hulle gebou in die wêreld. En hier's eene in sonnige Suid-Afrika. En ons het die tannie wat vir ons verniet gee, sê ek, waar daar's geen manier nie. En ons het haar 'n redelike stewige bedragie geld gegee. Ek dink hier's so baie 'n miljoen rand vir daai kar. En ons is nog nie klaar met hom nie. Ons het hom nou begin restoreer. Hy loop, maar die enginekie is al 'n bietjie moeg. Jy weet, hy het 'n 2 piston engine, maar ons gaan hom nou pragtig restore en ons gaan hom in ons museum sit. Ek is so bly ek daai kar gekry het. Dis iets wat ek nog altyd gesoek het.
1: Kom ons praat gou oor die karre wat hier is en natuurlik dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Want daar was nog 'n geskiedenis, nostalgiese teruggaan in tyd wat mens net weer eens laat besef die rykie geskiedenis waarmee Toyota kom.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Come on, come on, turn the radio.
6: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
7: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele. Dit was die eerste Toyota Matsuri fees wat verlede week by die Kyalami renbaan plaasgevind het. En Matsuri beteken fees in Japanees en dit was presies dit. Ek het met Leon Tron gesels. Hy is die senior visiepresident vir verkope en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors. Kom ons gesels gou Hilux.
0: Jy weet, Hilux het begin in 1961, ne? En die Wessels familie, toe hulle die maatskappy begin het, het hulle 10 Toyota Pets in die land ingebring, en daar het hierdie prachtige story begin, en Hilux was deel van die geskiedenis. En, jy weet, soos by Nampo, wat ek in die boere toegespreek het, het hulle gesê, die Hilux het eindelijk begin ook by die boere, want hulle is die mense wat hierdie voertuig eerst gekoop het, allemaal het gesê, is ons Japs krip. En so het Hilux gegroei in hierdie ongelooflike handelsmerk vir ons, en is het gevoel is so gepas om julle deur die geskiedenis van Hilux te vat, en natuurlik vir julle die 9e generasie Hilux te wys, waar ons baie trots is. Jy weet, dit is, baie mense sal om kyk en sê, ja, maar dit is nog steeds die selle engine, maar dit is 'n ongelooflike pakket, wat ons by mekaar gesit het, wat sin maak vir Suid-Afrika. Jy weet, ons nie vergeet nie, ons is nog steeds in sonnige Suid-Afrika, en ons voertuie word gebruik vir alle doeleindes, so ons moet 'n voertuig in die mark sit, wat vir almal kan na hom sien, en Hilux doen precies dit.
1: En kom ons praat gegou FJ. Kyk, dis daarom iets wat ek weer eens baie hoendervleis oor kry as ek kyk na die ou een en nou is die nuwe een hier. En hoorie, ek sê vir jou, jy kan maar hierdie spasie dophou.
0: Ja, ons is opgewonde, want jy weet, toe ons die oorspronkelijke FJ van die mark afhaal, dit was al baie kritiek van die publiek om te sê, hoe komt julle hierdie kar van die mark afhaal? Maar ons het toe al reeds geweet, ons gaan hier een Land Cruiser FJ bring. En daar gaan nog paar stappe kom met Land Cruiser FJ in die toekomst, maar ons is so opgewonde hier. Jy weet, dit is thuis ook, hy is een icoon in die Land Cruiser deel van die mark. Maar ons moes iets inbring, net onder Prado. Ons het baie kliënte wat aspireer om 'n Land Cruiser te ry. En toe ons die ou Land Cruiser FJ5

0: verloor. Toe voel ons, moet iets in sy plek sit. En dis waar hierdie nou rol gaan speel. Hy is baie kleiner, natuurlik. Hy is meer kompak. Hy is baie meer retro, wat ons van hou. En ek dink hy gaan 'n groot deel van ons nuwe mark, gaan hy definitief, definitief na kyk.
1: Baie geluk aan julle nuwe elektriese BZ4. Hoor jy, hy is daarop vinnig van die lyn af, hoor.
0: Hy's pragtig. Jy weet, ek het al baie gesê, ek dink julle is in die media het ook al gehoor. Ek is nie 'n groot fan van wat hy elektries nie, maar my opinie het verander oor die jare en my opinie oor BZ het my eintlik toe ek die BZ die eerste keer ry, 2 jaar terug, toe ek besef, maar wag, ons het iets hierso. En dis hoekom ons die toerer ook gebring het. So ons sien net die gewone sedan hier, ons die toerer gebring. Dit is fenomenale kar daai Jeanette, ek dink as die mense hom eers gaan ry en hulle ry vir hom waar ons wil hulle met hom ry. Jy kan met hom grondpad ry, jy kan deur modder ry. Jy het dit gesien vandag. Daai voertuig se 4x4 vernuf is eintlik ongelooflik. Eindelijk ongelooflik.
1: Ek het dit ook ervaar en jy kon dadelik voel hoe daai 4x4 vernuf inskop. En ek dink die goeie nuus wanneer dit by elektries kom, ek bedoel hoeveel handelaars is daar in die land en elke handelaar gaan fasiliteite hê waar jy die kar kan laai.
0: Ja, ons handelaars is reg. Ons kry hulle al reg vir die laaste 4 jaar wat ons hulle voorberei, eintlik die laaste 5 jaar. Ons sê jy moet voorberei. Hulle het solar in. Ons handelaars is nou amper halfpad deur ons solar program, maar hulle almal het battery chargers. Elke liewe handelaar het 3 battery chargers en kliënte kan so toe gaan, dan gaan stop, koffie drink, charge battery en dan gaat jy weer. Maar jy weet, ons moet ook nou nie, jy weet, Suid-Afrika bly Suid-Afrika, ons land is groot, ne? Ek dink die grootste gros van mense wat ons sal koop is mense in die stedelike areas. Ek dink die KVL, waar jy vanaan afkom, is baie bewus van groen en ek dink hy gaan uit 'n plek. En hy het 'n plek vir mense wat 'n bietjie wil uitgaan in die bos. Jy weet, ek dink daai kar gaan perfek werk.
1: Laaste een, RAV4. En jy het nogal die ou een gehad, die eerste generasie, en hy was daar in lewende lywe ook. En dis nog iets na in my hart. En nou kom hy ook met hybride tegnologie en jy kry hom selfs as 'n plop in hybride model.
0: Ja, ons doen nou in al drie variante. Hy kom met 'n gewone binnenbrand engine. Hy kom met hybrid, hy kom met inprop hybrid en dis iets waar ek baie opgewonde is. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar hy RAV is nou die nommer 1 verkoper in die wêreld in terme van Toyota. Dit is 'n ongelooflike statistiek. Dit is die nommer 1 verkoper in die wêreld. Amerika het uit die mark oorgeneem, Australië het uit die mark oorgeneem. En ja, jy weet Suid-Afrika natuurlik RAV nog altyd vir ons goed gedoen. Die prysposisionering was vir ons belangrik. En ek dink die voorraad wat ons gaan kry gaan genoeg wees om ons kliënte te bedien.
1: Leon, baie baie dankie. Matsuri, dit is 'n absolute feesviering. It's a celebration van Toyota waar jy vandaan gekom het en waar jy vandag is.
0: Baie dankie en dankie dat julle hier kom bywoon.
1: Gaan loer 'n bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan gaan jy ook hierdie nuwe modelle wat op pad is sien pronk en dit gaan jou ook sommer terugvat in tyd met Toyota se ryk geskiedenis.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Ons gaan nou met Leana Reyners, redakteur van Avontuur Afrika gesels, oor 'n voertuig wat stil besig is om die koppe te laat draai. En dit is die Kia Carens. Dit is nie jou typiese sportdits nie, maar bied hoope, spasie, praktiese kenmerke en dalk net die perfekte oplossing vir gesinne wat meer nodig het as net styl. Leana het homself gaan toets in hierdie bekendstelling ook namens Wiele to Wiele bygewoon. Hallo Leana, welkom terug by Wiele Twee Wiele.
2: Hallo daar Janet, joh, dis lekker dat ek en jy deesdae so baie praat, maar daar's dan ook so baie dinge aan die gang in die motorbedryf, dit hou ons allemaal lekker op ons tone.
1: Leana, toe jy die eerste keer in die Kia Carens klim, wat het jou die meeste beïndruk?
2: Wat my eerste opgeval het, was hoe slim Kia die Carens gepositioneer het. Dis nie heeltemal 'n traditionele SUV nie, maar is ook nie net nog 'n MPV soos wat ons hulle jare terug geken het nie. Kia noem hom 'n recreational vehicle, en ek verstaan hoekom. Toe ek inklim met die kajuit my dadelik beïndruk. Die uitleg voel modern, netjies en baie meer premium as wat 'n mens dalk sou verwag van 'n voertuig wat eintlik hoofsaaklik op gesinne fokus. Daar is sagte materiale op plekke waar jy dit nie noodwendig verwag nie. Die skerms werk mooi saam en alles voel gebruikersvriendelik. En dan natuurlik die spasie. Jy klim in en besef sonder vinnig, hierdie voertuig is ontwerp deur mense wat verstaan hoe chaoties gesinslewe soms kan raak. Daar is pakplekke oral, genoeg bekerhouers om 'n klein koffiewinkel aan die gang te hou en die sitplek uitleg maak baie sin. Ek moet ook sê die ontwerp het my verras. In foto's lyk die Carens redelik beskeie, maar in lewende lywe het hy nogal presence, soos die Engelse sou sê. Veral die neus en die ligte gee hom 'n moderne voorkoms, sonder dat hy probeer voorgee hy is iets wat hy nie is nie.
1: Nou ons weet spasie is alles vir gesinne. Hoe werk die Carens in die alledaagse lewe, veral met kinders en bagasie?
2: Dis eintlik waar die Carens regtig uitblink. Baie voertuie lyk groot van buite, maar sodra jy mense en bagasie moet inlaai, dan raak dinge vinnig interessant. Die Carens gebruik sy spasie baie goed. Hy het 3 rye sitplekke en die 3de ry is eintlik heel bruikbaar. Hy sien nie daar vir klein kindertjies of om jou skoonma te straf nie. Ek sal nie noodwendig 2 groot rugby spelers agterin gaan prop vir 'n lang vakansie rit see toe nie. Maar vir normale gesinsgebruik werk dit uitstekend. Natuurlik kan 'n mens die sitplekke skuif en vou na gelang van wat jy nodig het. Dit help baie as jy kinders, sporttoerusting, skooltasse en al die ander goed wat moet saam met moderne gesinslewe moet vervoer. Met al die sitplekke in gebruik verloor jy natuurlik 'n bietjie bagasieruimte, maar dit kan mens nou nie verhelp nie. Maar as jy die 3de ry platvou, kry jy sommer 'n lekker groot bagasieruimte. Wat ek ook waardeer het, is dat die Carens nie intimiderend groot voel om te bestuur nie.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

0: 4-4.
1: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele to Wiele.
2: Ons gaan ook met Leana Reyners, redakteur van Avontuur Afrika, gesels oor Kia, wat hulle nuwe Karens bekendgestel het. Nou, Kia se ontwerp en tegnologie het baie verbeter. Voel die Karens vir jou meer premium as wat mens sou verwag?
3: Ek dink Kia het die afgelope paar jaar ongelooflik gegroei in terme van ontwerp, afwerking en tegnologie. Die date mense na Koreaanse voertuig gekyk het as goedkoop alternatiewe is lang al verby. Die Karens voel modern en goed saamgestel. Die digitale instrumentasie, inligting en vermaakstelsel en algemene uitleg laat hom baie meer gesofistikeerd voel as wat sy prysklas 'n mens laat dink. Daar is ook heel wat veiligheids- en geriefskenmerke wat vroeger net in duurder voertuig te kry was. Wat my verder opgeval het, is dat Kia nie probeer het om die Karens oordrewe leaks of sportief te maak nie. Hulle het gefokus op wat regtig belangrik is vir gesinne. Gemak, praktiese bruikbaarheid en tegnologie wat maklik werk. En weet jy wat? Soms is dit presies wat 'n mens wil hê. Nie almal wil voel hulle ry 'n ruimteskip met 47 verskillende spyskaarte net om die ligversorging aan te sit nie. Die Kia tref nogal daardie lekker balans tussen modern en eenvoudig genoeg vir alledaags gebruik.
2: Nou, jy toets gereeld motors op verskillende routes. Hoe die Karens gevaar op lange ritte of gemengde padtoestande?
3: Ek was eintlik aangenaam verras. Party voertuie wat baie op praktiese gebruik fokus, kan soms maar bietjie lomp of ongemaklik op die oop pad voel. Maar die Karens doen sy ding baie goed. Die ritgehalte is baie gemaklik. En dis natuurlik iets wat baie belangrik is op ons Suid-Afrikaanse paaie wat partykeer meer gat as pad het, maar ons praat nie nou daaroor nie. Op lange ritte voel die Karens ook baie stabiel. Die sitplekke is gemaklik en die kajuit bly redelik stil teen snelwegspoed. Dit maak natuurlik 'n groot verskil as jy ure lank met kinders agterin ry wat elke 10 minute vra hoe ver nog. Die engine het ook voldoende krag vir alledaagse gebruik. Hierdie is nou nie 'n sportmotor nie, maar hy probeer ook nie wees nie. Maar vir familievervoer doen hy presies wat nodig is. Wat ek ook nogal waardeer het, is hoe maklik die Karens bestuur. Jy spring in en jy voel dadelik thuis. Vir baie kopers is dit belangriker as indrukwekkende spesifikasies.
2: Nou, vir iemand wat twyfel tussen 'n sportnuts en iets soos die Karens, vir watter tipe bestuurder of gesin sal jy hierdie voertuig aanbeveel?
3: Ek dink die Karens maak baie sin vir mense wat regtig eerlik is oor wat hulle werklik nodig het in 'n voertuig. Baie mense koop deesdae SUV's omdat dit in die mode is, maar dan sukkel hulle steeds met beperkte spasie of praktiese bruikbaarheid. Die Karens fokus eerder op funksionaliteit, sonder om heeltemal op styl in te boet. As jy 'n jong gesin het, gereeld kinders vervoer, sporttoerusting rondkawei, vakansies aanpak of selfs oumas en oupas moet saamry, maak die Karens baie sin. Ek dink ook dat hy goed sal werk vir mense wat dalk nie 'n groot, swaar SUV wil bestuur nie, maar steeds die hoër sitposisie en praktiese ruimte waardeer. Dit is eintlik een van daai voertuie wat stil sy werk doen sonder groot drama. En dikwels is dit juist die voertuie wat uiteindelik 'n mens se lewe maklik maak en dis eintlik wat ons almal wil hê.
2: Gaan loer gerus op ons Wiele by Wiele Facebook bladsy om te sien hoe hierdie veelsidige familievoertuig lyk. Dalk is dit presies waarna jy gesoek het. Ons gaan gou asem skep en dan ons terug met motorsport aksie en ook twee wiele.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Nou is het tyd vir twee wiele en teen meer as 300 km per uur met klipmere, lamppale en huise net centimeters van jou af. Een fout en het is verby. Dit is die realiteit van die Isle of Man TT. Die wedren, wat van 25 Mei tot 6 Juni plaasvind, word wêreldwyd beskou as een van die mees gevaarlikste en mees ikoniese motorfietsrenne op aarde. Suid-Afrika se AJ Venter mik nou nog hoër nadat hy reeds gewys het hy hoor tussen die wêreld se beste. By 'n onlangse media sessie het Zunaid Motti, wat die eienaar is van Future Exotics, saam met AJ sy plan gedeel en Brian Chaney van Marula Media was daar. Hallo Brian, welkom by Wiele 2 Wiele. Jy was by die media sessie, vat ons net vinnig terug. Wat maak die Isle of Man TT so uniek en gevaarlik?
2: Baie dankie Jeanette. Wat is die aantrekking van die TT? En dit is juist die gevaar en die onvoorspelbaarheid van die TT. Die baan kronkel recht hier die dorpe op die Isle of Man en dit is net gewone paaie met sy paaikies en lamppale. Dit is nie soos 'n gewone renbaan waar renjaars val en dan die klippies gly en weer opspring nie. Jy kyk as jy hier iets verkeerd kry, land jy in iemand se agterplaas of teen 'n lamppaal. Een ronde van die TT is amper 61 km met 'n gemiddelde spoed van meer as 200 km per uur en die toeskouers sit allemaal reg langs die baan, so dit bly maar 'n unieke ervaring.
1: Vertel ons bietjie oor AJ se agtergrond en betrokkenheid by die Isle of Man TT.
2: AJ se eerste deelname aan die TT was in 2013 op 'n Honda CBR 1000 en hy het toe 49ste geëindig in sy klas. Hy moes ook op haar uitsit as gevolg van omstandighede en die pandemie, maar hierdie jaar sal sy 10de jaar van deelname wees. Tot laas jaar was sy deelname met geleende fietse. Hy het al by die baan aangekom en dan vir die heel eerste keer die fiets gesien waarmee hy gaan ry. Dan kry hy so een oefenronde om die fiets op te stel en dan gebeur het beteken dat die oefenronde gekanselleer word as gevolg van reën en dan is dit letterlik die eerste keer wat hy die fiets ry is as hy moet begin reisies jaag. Nou, as Venter nie deelneem aan die TT nie, dan werk hy saam met ons plaaslike ryers en volgens hom wil hy sy TT deelname moet een inspirasie wees. AJ sê, hy wil vir hulle wys wat moontlik is. Hy is net 'n gewone mens wat elke dag opdaag in die werk insit. En as hy dit kan doen, dan kan hulle ook.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Vir twee wiele gesels ons met Brian Chaney oor AJ Venter wat volgende week gaan deelneem aan die Isle of Man TT. Jy het genoem dat AJ nog altyd met geleende motorfietsen gery het, maar nou met Future Exotic se borskap lyk dinge heel wat anders. Vertel ons meer daarvan.
2: Hierdie borskap het al laas jaar begin en het beloop so 4.6 miljoen rand oor die 3 jaar. En nou het hy ook een fiets waarop hy tyd kan spandeer. Dit haal een baie groot las van AJ af. Die aangrypende ding wat AJ gesê het tydens hierdie geleentheid was, hy het gesê die makkelike deel van die TT is om die motorfiets te ry. Hy was merkbaar rustiger hierdie keer, want die hele logistiek om die fiets en sy span daar te kry, is nou iemand anders verantwoordelikheid. Soos hy self gesê het in sy vorige deelname, was hy op een geleende fiets en terwyl hy jaag en moet ry, dan dink hy aan die petrol en die bande en die mechanics en so aan. So, nou is die las van hom af en hy kan net concentreer op die 60 kilometer voor hom. Laas jaar het hy reeds gewys wat 'n verskil het maak om nie te bekommer oor die logistiek nie en om 'n kompeterende fiets te wees. Hy is nou amptelik die vinnigste Suid-Afrikaner op die Isle of Man met 'n gemiddelde spoed van 204 km per uur en 'n topspoed van 304. En sy beste plasing laas jaar was 21ste uit 54 ryers.
1: Vertel ons meer oor die motorfiets waarmee AJ hierdie jaar sy Isle of Man TT gaan aandurf.
2: AJ jaag met 'n BMW S1000 RR en in die klas wat hy deelneem met die fiets so naas moontlik wees aan een fiets wat jy by 'n handelaar kan koop. Trouwens, hierdie fiets is by 'n handelaar gekoop. Natuurlik is die dinge soos die ligte en die flikkers en speels en alles verwyder en die elektronika is vervang met 'n renpakket. Al die bakpanele is nou ook vervang met ligter eenhede en hy het ook 'n nuwe uitlaatpyp. Die vellings is van koolvesel, die bande is renbande, so dit is 'n goeie renfiets. Motti het wel aangebied om vir Venter 'n nuwe fiets te koop, ja, maar AJ wou nie weer 'n nuwe fiets leer nie. Hy het gevoel, hy is nou vertroud met hierdie fiets, en terwille van sy eie veiligheid, wou hy eerder voortbou op die resultate tot hier, en vir hierdie jaar se Isle of Man het hulle ander bakpanele opgesit, wat 'n bietjie beter downforce gee vir die fiets. Hulle het ook 'n ander uitlaatpyp opgesit, en met die nuwe elektronika behoor die fiets nog beter verrigting te gee. AJ se mikpunt vir hierdie jaar is 'n top 10 resultaat en hy is oortuig dat hy met hierdie fiets dit kan losjaag.
1: Nou dit was Brian Chaney van Marula Media met meer oor AJ Venter se pad na die legendariese Isle of Man TT wat van 25 Mei tot 6 Junie gaan plaasvind. Met Future Exotic se ondersteuning en al AJ se ervaring agter die blad is ons seker 'n top 10 resultaat is op die kaarte en ons staan bankvas agter hom. Nou dit is al vir hierdie week se Wiele twee Wiele program, dankie dat jy saam met ons gekuier het en jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.

0: op Bok Radio.
1: Dis saterdagmiddag en baie welkom by my program. Vir die volgende 2 ure gaan ek jou natuurlik lekker geselskap hou. Dankie vir die wiele, 2 wiele span. En natuurlik vir hulle Jaco wat natuurlijk morgen terug is met sy Golden Oldies program, waar jy kan uitsien. Ek het verlede week so bietjie nie saamgestem oor 'n liedjie nie, wat nie einde van die wêreld was nie. Maar ek dink dis die geluk. Jy weet, jy kan sê, hoor, ek verkies dalk hierdie weergawe of ek verkies die oorspronklike weergawe. So ek hoop ons is daarom nou weer vriende, want ek was, ja, soos hy gegrap het, hy sê, hoor, verraaier venter, ek sê, jou tjom, dit is nie so erg nie, maar ja, so dit is iets wanneer jy kan uitsien en moet nergens jy gaan, jy wil dit verseker nie mis nie. Natuurlijk hoop lekker dinge wat ek vir jou bring, jy is meer as welkom, maar het is hier op 074-2000-989, dalk is jou pad terug van die rugby af, ek sien, ek het so 'n paar tellings ingekry en ek sien die gemanne, het boehaai gemaakt daar by Wynberg, so ja, ek sal nou daar praat, en as ek vinnig so loer, lyk het na 25-10, Paul Roos Gymnasium teen Boysaai, so ja, Boysaai natuurlijk verlede week het hulle Stellenberg geklop, so hulle kon toe nie daai laaste trofeetjie op die ding sit, maar nie te min, die manne doen ontsettend goed, en ja, van sterkte na sterkte. Maar voordat ek verder gaan, weet jy wat, kom ons skop af met 'n lekker liedjie, en ons is nog heeltemal daar nie, maar ek seker van ons dink al daaraan, of wens ons is al daar. En dis 'n liedjie met die naam van Dik in December, van Snotkop. Geniet hom. MUZIEK

0: toe hy al 6 jaar wat weer vir die liekie uit is. Die ander ene gaan 20 jaar terug. Weet, baie, baie jonger man op daai stadium as wat hy nou is, maar ek het nou die al verlede jaar, het ek 'n show van hom gekyk, ongelooflik goed. So jy gaan met ingeskakel bly vir daai en dan gaan ons 'n bietjie sport praat, as jy wat sport aan die gang, die rugby in die United Rugby Championship Cup hierdie naweek, so 'n bietjie van 'n hou. Daar's nie veel, maar die dames rugby is aan die gang, skole sport, so heel wat lekker dinge om oor te praat. En dan gaan ek jou 'n vraag oor 'n president vra, net na 4. So, jy kan, nie Suid-Afrikaanse president nie, so nie, moenie waar nie, ek het seker gemaak dat ek nie in daai, ek wil amper sê, strik gaan val om iets oor enig so iemand te sê nie, so ek gaan, dit is 'n ander president, so ek gaan iets anders vra. En dan, ek wil graag weet, laat weet vir my bietjie op 074-2989, wie onthou vir Eiking? Eiking, ja, wie onthou hulle, laat ek bietjie hoor, 074-2989, WhatsApp of Telegram, laat weet vir my of julle hulle onthou. En hierso is 'n man met die naam van Dodo, en hy sê, Frikkie vir 'n rukkie.
1: Cape Town. Step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: op die R45 se Maandeenpad. Kom ons hoor by mense wat al was.
1: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
2: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
3: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium. Maak herinneringe vir jou huis.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dis al die van die middag wat jy so te sê jou vuur kan aansteek. En natuurlik hoe dit werk. Daar is twee liedjies wat ek te mekaar gaan speel. Hier is definitief een van hulle nie, van jou Du Plessis. Maar dis twee manne wat ek kies het en gesê het, hoorie, right, julle gaan vir my te mekaar afspeel. En soos ek vroeër gesê het, daar een is 'n, ek wil nie sê 'n ouer man nie, relatief ouer, jy weet, die ander een is bietjie jonger. So kom ek stel dit net so. Die eerste enetjie is vrygestel in 2019. Nou, dit kom vir die album Patriot. Ek weet nie of dit 'n klokkie by jou lei nie. Nou, hierdie man, sy naam, sy regte naam, is Christof Kotse. En hy tree op onder 'n ander naam. En ek het gaan vra, maar hoekom hierdie naam? En dit sê vir my, hoorie so, nee, dit was, dit is makkelijk om te onthou en dit is catchy. So ek sê, okay, maak sin. Is nie moeilike ding om te onthou nie. En vir sy solo loopbaan was hy deel van Jacques de Priester se band gewees, musikant en liedjieskrywer. Nou, die eerste ene wat ek vir jou bring, in Afrikaans beteken dit ouma. Hierdie is natuurlijk 'n Italiaanse woord, nonna, wat hulle gebruik. So hier is Nonna van Appel.

0: So daar het die eerste enetjie Nonna van Appel, en so ek sê, hy kom uit 2019 uit. En dan natuurlijk gaan ons een goeie 20 jaar terug, en ek sal glimlig toe ek hierdie series covers sien, so ek soos, maat, jy was baie jong gewees. Natuurlijk kom het van die album af, Harry's Komeet. Nou, hierdie is Robbie Wessels, en hy het hierdie liedjie natuurlijk self geskryf, maar hy het eerst bekend geword vir sy karakter Poena. Jy weet, in die rolprent Poena is koning, wil ek per se. En, jy weet, as sanger, nie so goed nie, maar, baie goeie sanger, maar akteer en liedjie skryver. So natuurlijk, toe dit nou kom by, weet, Poena is koning, toe weet allemaal, wie is Robbie Wessels. En liedjie wat ek vir hom gekies het, al so baie, maar hierdie ene, dit laat jy so'n bietjie dink aan die doodskoot, jy weet, voordat jy by die huis kom.
1: Hannes het gedink, hy gaan sy lak probeer,

0: не снил. А са близ, мен ли, си наша беше мой, си я.
1: Sorry, die twee, die eerste is van Appel en is natuurlijk Nonna en natuurlijk daarna Asseblief my lief van Robbie Wessels 074-2000-989. Hoe dit werk, jy stem vir jou gunsteling enetjie van die twee en dan kyk ons wat een die kole vat. Hier is Franje Du Plessis wat sê, gee my 'n boerseun.

Geef vir my boersie en daarvan Franja Du Plessis. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag. Jy is net betyds vir die Braai Beat Battle. En wat ek vanmiddag het, is Nonna van Appel en asseblief my lief van Robbie Wessels. Nou, by die stadium van die geveg is daar, dit hinker baie na een kant toe. So, ja, ek gaan jou een liedjie kans gee om nog vinnig jou stem in te stuur en 074-2009-89 WhatsApp of Telegram, laat weet my. Gaan het wees Appel of besluit jy oor die so... Asseblief my lief, wat die een van daardie twee is die ene wat jy dink definitief op jou braai speellys is. Hier is Dagdrome in Suburbia.

Dagdrome in Suburbia, Frans van Kouk en natuurlijk die ongelooflike groep Spoegwolf. En ja, die ek moet sê, ek het nie nog een liedjie kans genie, want ek het nie genoeg vingers om te tel nie, so dit gaan nie heeltemal werk nie. Maar dinge het baie een kant toe gegaan, jy weet nie, en het benig in een slechte sin nie, dis maar net jou keuse wat jy ingestuur het, so ja, allemaal wat vir Appel gestem het, wel gedaan, so lyk my, jy weet, ek wil amper sê, Robbie, ja, dit was, 2006 was dit een groot ding gewees, die is daar, doen manne dit anders. Heiliekie, ek sê die woorde mooi gaan luister, denk ek, sê, ou maat, hoe het jy jouself in die ding gekry? Jy weet, ons is, nee, definitief nie. So hier is hy, die wonderlike Nonna van Appel, geniet om.

0: Die volgende program word aan jou gebring deur HireR Tools. Bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Kort Discafie, Discant 4, jy is ingeskakel op Bok Radio saam met my Etienne tot en met 5:00 vanmiddag. Kyk bietjie wat in die sportwêreld aangaan en nou soos ek gesê die URC, die manne vat so 'n bietjie van 'n ruskans op die oomblik, maar daar's ander groot rugby wat aan die gang is en ons praat nou nie skoolsport nie, ek sal nou en daar praat. Is die dames? Ja, die Springbok dames. So hulle is vir die, ek wil amper sê hulle eerste internationale wedstrijd in Afrika, en wat lekker is van hierdie ene, dit bring die hele continent by mekaar, so dit is nie net, jy weet, ek wil amper sê Nieu-Seeland, Australië, die type van ding nie. Nou, 2026 toernooi begin vandag, en die gasheerland is Kenia, so Nairobi is natuurlijk groot aan die gons, wil ek amper sê. Nou, hulle speel by die RFUEA, ek weet nie hoe hulle daar nou gekry het nie, gronde, en natuurlijk hierdie is nou, soos ek sê, tot en met die 31ste mei, wat hierdie wedstrijde is. Nou, as jy nie weet wat het is nie, dan is 4 spanne wat hier speel. Suid-Afrika, Kenia, Madagaskar en Uganda. Daar die 4 spanne, en hulle speel round robin, so elke speel te mekaar, en dan, daar is nie, soos hulle sê, een knockout bracket type ding van die topgroep nie. Dit is een kwestie van wie wat die punte bepaal die wenner van die competitie. So baie soos die 6 nasies, daai type van effect. Nou, Suid-Afrika'se dames is natuurlijk die verdedigende kampioen. So ook een, ek sal sê, van die sterkste spanne in Afrika, indien nie. Nou, hierdie toernooi word gewoonlik gebruik vir kwalificeringsstap vir wereldtoernooie, soos die Rugby World Cup. En Suid-Afrika en Kenia het oor die laaste jare groot, kom ons doen met rivalry, gehad in vroue rugby wat hulle ontwikkel het. So daar is groot trots op die spel vandag om te sien wie gaan wegstap met wat. As ons kyk na ek gaan nou vir die telling ook bring, vandag die Springbok dames teen Madagaskar dames gespeel, dan woensdag kan jy Springbok dames teen Uganda sien, en dan die 31ste mei, wat volgende week in Sondag is, is dit die Bokke vroue teen Kenia vroue. So ja, dis grootes wat kom. Net hierdie dag het jy gevertel, bietjie van, daar is een finaal vandag in die gang, as jy nie weet nie.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Tambako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.

Lady Antebellum met Need You Now. En soos ek sê, dis dames rugby wat aan die gang is, kom ons noem maar die Afrika Cup wat aan die gang is en ja, vier lande wat kompeteer vir dit, Suid-Afrika natuurlik verdedigende kampioen en ons het Madagaskar vandag ontmoet op die veld. So dit was 'n ja, dit was 'n bietjie van 'n one-sided affair. Ek het hom gekyk, dis ek sê hoorie, jy weet die dames is 10de in die wêreld op die oomblik. So hulle doen bitter goed en ja, ek wou sê Madagaskar was vir 5 minute op die veld. Jy weet, telling was 64-5. Ja, so definitief nie die beste resultaat daar vir die weet die dames van Madagaskar nie. Maar natuurlik, jy weet die Bokke dames het gewen, so dis al wat saak maak. Wat die telling is, maak nie regtig saak nie. Nou ek het jou vroeger vertel dat daar natuurlik vandag 'n final is. Ja. So, daar is nie URC rugby nie, maar daar is wel ander rugby. En ek wonder of jy vinnig daar kan sê hoe die sop, wie dink jy speel vanmiddag? Weet, as jy hulle vol gaan, dan weet ek ten minste, ja, jy ons op regte spoor. Nou, dit is die SA Cup, of die Currie Cup, as ou dit nou so kan noem, 2026, dit is die groot finaal. So, vandag gebeur daar bitter baie dinge. So, hulle speel op Kimberley, en jy kan seker aflei dat dit Griek was en die Pumas is, wat mekaar weer pak vir die SA Cup finaal. So, ek dink die kragmeting, daar beloof, daar gaan baie vuurwerk wees, en ek weet, die veld, dis a home ground vir Griek was. So, dit maak het net soveel meer. En ek dink hierdie ons speel, hulle speel eenvoudig vir trots. Jy weet, dit is nog, soos ek sê, dit is die Pumas, dit is Griek was, dit is WP, Vrystaat. Ouens speel nog vir daai voordeel, wil ek amper sê, van ons speel vir provinciale trots. En dit gee dinge so 'n bietjie van 'n ander ritme. Nou, as ek ook gaan kyk na wat Griek was gedoen het oor die laaste paar seisoene, daar paar goeie spelers uitgekom en natuurlijk ou soos George Whitehead wat die loskakel is, natuurlijk ongelooflike speler, maar Pumas het ook 'n troefkaart aan hulle kant, hulle sê oor die nie, ons speel Chris Smit, so die twee tiener gaan mekaar daar so definitief bezig hou. Dan het Pumas ook natuurlijk Dylan Maart, ongelooflike vinnige vleel en hy kan hy wedstrijd enige kant toe draai en dan het ons Enver Brand wat een van die, ek wil sê bitter veelzijdige speler is in die middenveld en ja, sy verdediging is astronomies. Nou as ons kyk dan wat die Pumas bring, hulle sê oor die Chris Smit, jy begin ons op loskakel. Dan het ons Devin Williams, een van die gevaarlikste vleel, denk ek, in die competitie en is 'n kliniese mannetjie, weet hy rond ongelooflik goed af. En Willie Engelbreg, groot fysische losvoorspeler, wat kan sê, hoorie, ek is die type leier wat julle nodig het in hierdie span. So, ja, laat weet my, 0742-2989, as jy nou moet sê waar jy jou geld sit, is het Griek was, is het Pumas, wat er een van daardie twee. Hier is Bitter Blou van Fran Prins. Laat weet my, 0742-2989, as jy nou moet sê waar jy jou geld sit, is het Griek was, is het Pumas, wat er een van daardie twee. Hier is Bitterblou van Fran Prins.

blou ballon daarvan is Steve Hofmeyer. Natuurlik hierdie naweek is lekker skoolsport ook aan die gang en ek dink almal volg die Stellenberg manne en dis 'n kwessie van hoor jy is vas nommer 1 en nou wat nou. En natuurlik het Paddle Gym en Paul Roos verlede naweek onderskeidelik gewen en hierdie naweek ook. So dinge het so 'n bietjie verander. Paddle Gym lê eerste, Paul Roos tweede, dan tot Stellenberg op derde plek, maar natuurlik as ek gaan kyk na die roete vorentoe, dan lyk die skole se roetes ietwat anders. Dan ons Affies op 5, ons het Paddle Boys High op 6, Grey Colleges op 7, Oakdale daarby van die plaas af, hulle is op 8 en gou vinnig sien wie daar nog is. Durbanville Hoërskool lê 20ste, Wynberg 22, Rondebosch 23. Dit is die manne wat hier in die Kaap is. En as ons gaan kyk na die tellings, dan kan ek vir jou sê, daar was Paul Roos, Paddle Boys High, ek dink dis die een wat groot aandag gekry het hierdie naweek, en Paul Roos sê, baie dankie Paddle Boys High, 28-22 vir Paul Roos Gymnasium, so wel gedaan daar, hulle daai enetjie gevat, wat 'n groot ene was. Oud-Uniqua het Vryheidsby gespeel, Oud-Uniqua 61-21 teen Vryheidsby, dan loer ons 'n bietjie na Affies. Affies het gespeel teen King Edward en hulle het 46-28 gewen. En dan natuurlik ook die ander een wat ek om hier so kry, Paddle Gymnasium natuurlik het ook gewen vandag en ek dink dit was 66-5 gewees het hulle daar gewen. So groot enetjie daar vir die Paddle manne hier aan die een kant van die Paddle, soos ek nou kan sê, jy weet die ander kant nou nie gedoen wat hulle wou doen nie. Maar nietemin, goeie rugby, ek weet nie of jy gevolg het gekyk het nie. As jy dalk op die pad terug is, laat weet vir my 0742-2989, is jy een van die ouers wat daar was en het julle die wedstryde gekyk en wat dink julle daarvan? Ek dink, jy weet, Suid-Afrikaanse skole op hierdie stadium van die geveg is in baie goeie toestand. Natuurlik ook Hoërskool Durbanville, die man het met 1 punt 36-37 verloor, so dit was so hitte gewees en die het ek om nou. Paddle Gymnasium 66, Wynberg 14, so groot paksla wat hulle daar gekry het. Hier is 'n liedjie wat ek wil amper sê die naweek kan officieel afskop. Dis 'n man met die naam van Wikus Botma en hy sê, weet jy wat, proses nog.

trap hy prop plat en breek maar die seel. Ja, die rivier hier buiten lyk lekker, want ek meen dit is, as hy rarig wind wat waai nie, so wat anders as 'n lekker vuurtjie gaan jy aan die brand steek. Nou, as, ek het vinnig gegaan hierso, so jy moet nou mooi luister, maar daar is een voorwaarde. Jy moet beskikbaar wees vanavond. Dis the long and the short, jy weet, ek kan nie vir sê, right, ek weet wie dit is nie, maar ek kan nie daar wees nie. So die idee is, dat jy hier moet kan wees, teen 6 uur. Kom sê 7 uur, want die show begin eers 8:30. Eenvoudige vraagie, wie is die groep wat optree vanavond? Hulle kom uit die vroeg 2000s uit, is die Afrikaanse band, dat is hele paar liedjies wat hulle baie bekend gemaakt het. So as jy vir my kan sê wie dit is, het ek vir jou 4 kaartjies vir hierdie groep, amper seker hulle naam. 074-2000-989, dat wees my WhatsApp of Telegram, wie denk jy is die groep wat vanavond optree hier by hier is. Maar soos ek sê, jy moet beskikbaar wees, so maak seker dat jy beskikbaar is. He's Just the Way You Are van Billy Joel. Goeiemiddag.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag wat ek vir jou sê, weet jy wat? En ek wil graag jou ek gaan nou probeer sê algemene kennis toets, want hier het ek nie geweet nie. So dit was nuwe inligting vir my. Ek sou dit nooit gesê het as jy my gevra het nie, maar dit is blykbaar so. Nou was nou nie, soos ek vroeger gesê het, ons praat oor 'n president. Nie 'n Suid-Afrikaanse president nie, so moet nie bekommerd wees nie, ons gaan nie name noem nie, maar ek gaan wel hierdie president se naam noem, maar nie ander nie. Nou, die man staan bekend as Abraham Lincoln. Nou, hy was die 16de president van natuurlik die Verenigde State, so all the way USA, jy weet, 1861 tot 1865. Nou, ek wil weet, toe jy nou baie jong was, het hy sportsoort beoefen. So, wat ek wil weet, is Abraham Lincoln het een van hierdie sportsoorte beoefen. A, is het boks, B, is het stoei, C, is het hardloop. So, Abraham Lincoln het sport beoefen. Wat ene? A, boks, B, stoei, C, hardloop. Wat een van daardie drie, dink jy, is dit? 074-2099, daar is vir jou een lekker liedjie op die spel, so jy moet vinnig spring. Ons kyk wie is eerste en wie loop met die laure weg. Hier is enetjie wat ingekom het en dit is so een bietjie van 'n ander effek op 'n saterdagmiddag, maar ek dink, weet jy wat? Hoekom nie? Dis saterdag.

Dan sê JC, my maat, daar's 'n lekker bietjie skoffel om die naweek aan die gang te kry. So net geskakel het, baie welkom. En jy natuurlik het die kans om 'n liedjie te wen. So hier is die hele paar antwoorde wat ingekom het. En die vraag wat ek vra rondom dit is 'n baie eenvoudige vraag, maar ek het dit self geweet nie. So ja, kom dink bietjie, ek weet nie weier nie, want dit is een van ek gaan dit maklik maak. Ek gaan C uithaal. Okay. Abraham Lincoln het nie gehardloop nie. Weet, as hy gehardloop het, weet ek nie waar toe nie. Nou, toe hy baie jonk was, het hy 'n sekere sport beoefen. A, boks, B, stoei. Watter een van daai twee? 074-2000-989. Een liedjie nog, dan gaan ek jy weer bekend maak. So laat weet vir my, watter ene dink jy hierdie president, die 16e president van Amerika gedoen? Hier is ons Leave a Lot On For Me.

Hoor jou daar van Rhino Velvet. 12 minute voor 5 en jy is ingeskakel van my Eat & Venter hier op Bok Radio, jou beter alternatief. Jy is net betyds vir weet jy wat. En die vraagie wat ek gevra het, gaan oor Amerikaanse president met die naam van Abraham Lincoln. En hy was natuurlijk die 16e president van Amerika en dit was in 1861 en 1865. Nou, my vraag was, hierdie man was in sy jonger daar baie bekend vir sportsoort. Jy weet, jy geloof het nog nie, maar ja, ek gaan nou vir jy sê hoekom. En die eerste ene was A, is het boks, is het B, is het stoei, C, is dit hardloop. So ek het makkelijk gemaakt, ek het C uitgehaal, so dit was een 50-50 shot. En daar was een hele paar manne wat eerst een kant toe en toe ander kant toe. En ek gaan vir jy sê wie eerste in die blokke uit was. Was het gauw net hier so kry voor my. Dit was Donnie, my maat, baie, baie gelukkig. Jy het natuurlijk vir jou liedjie gekies, ons gaan net hierna luister. Dan het ek Joshua ook hierso, ek het Gerrit, en dan het ek hierso Johan het om, en weet ek nog, ek het een man, Herman, Alipad van Durbs. Goeiemiddag my vriend, dankie vir die inskakel, Alipad van Durban af. Nou soos ek gesê het, hierdie man was bekend vir dit gewees, en die rede vir dit was, hulle het dit catch wrestling genoem. So in Afrikaans sal dit in wees vang stoei. Weet jy precies hoe dit werk nie, op nie maar bietjie gaan doen. Maar hy het een reputatie gehad dat hy baie min gevechte verloor het. Nou, historiese versla sê dat hy meer as 100 gevechte gehad het. So, ja, kan jy dit oorvertel? President wat gestoei het. En hy was so goed dat hy selfs die van die plaaslike kampioene geklop het. En ja, dit wees jou nie, dit kan gedoen word. Nou, dis hoe ek nou op hierdie ene afgekom het. In 1992 is hy toe amptelik geëer en hy het deel geword van die National Wrestling Hall of Fame in Amerika. Kan jy dit oor vertel? The National Wrestling Hall of Fame. Een ou wat in, ek wil maar sê, die 1800s gestoei het, en toe sê hulle oor hier so, nie wat, hy kan maar kom. En ja, wees ou nou nie, jare later gebeur hierdie ding, en hy is natuurlijk toe nou daar ingelijf, saam met die hele paar groot name. Nou hier sê die kie natuurlijk Tina Tequila van Snotkop, geniet om.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van die middag waar jy nou amptelik wil ek amper sê jou koeldrank kan oopmaak. Ja, ons hou dit daar. So jy kan amptelik, soos ek sê, jou koeldrank daar oopmaak, want dit is sekere tyd van die middag. Nou ek het 'n bietjie vroeër gevra wie kan hierdie groep onthou? En dit is 'n hele paar mense wat gekom sê, "Ja, okay, jy vat my nou jare en jare en jare terug." So dit wys ou nou net, jy weet, ons so 'n bietjie gaan krap en jy gaan kyk waar hierdie ons vandaan kom. Nou die groep se naam is Aching en in die jaar 2001 is uit 2008 aan die einde is 2009. Nou hulle was deel van, kom ons noem dit maar die groot Belleville Rock City era met groepe soos Police Car van Kou Kartel en hierdie groep is gevorm in 2007 in Belleville. So ja, amper sê net jy om die draai. Nou lede van Police Car, Hunter Kennedy onder andere was daar, Jaco Snyk, Jet Venter was daar, hy het gehelp om die groep te begin en die hoofsanger Ludo Liebenberg, ook akteur en later televisie reekse en rolprente gespeel ek wil amper sê, jy weet, dit is hoe die naam toe groter uitgekom het. Nou die eerste ding wat ek vir jou bring is natuurlik Safe as Houses. So daar is 'n bietjie van 'n betekenis agter daai liedjie, gaan luister dit gerus. En dan die ander enetjie is uit 2009 en dit was uit hulle tweede studio album gewees en dit is enetjie met die naam van Against All Odds. Nou daar waar jy is, sit dit lekker hard en gaan bietjie terug in tyd. Seker van hierdie moet iewers vir 'n klokkie lei. Enjoy.

Safest Houses van Aitken. En dis vir my om te sê, groet uit. Ja, fluit, my story is uit. Ek hoop daar waar jy is, jy het 'n heerlike 2 ure gehad en ek het ongelooflik lekker saam met jou gekuier. Natuurlik volgende naweek, selfe tyd, selfe plek is ek weer terug tussen 3 en 5 met jou program en 'n hele paar nuwe dinge wat ek vir jou gaan bring. So waar jy ook al is, wees veilig, geniet dit, geniet die sport, geniet die mense saam met wie jy is. JC, jy moet lekker braai, my maat. Ek sien jy het 'n lang plan daarso, so jy moet dit geniet. En waar jy ook al is, wees veilig, asseblief. Die paaie, ja, die dinge is nie altyd so wonderlik soos wat 'n ou dink dit moet wees nie. Maar van my kant af, weet jy wat? Op hierdie stadium van die geveg gaan ek sê, ek gaan 'n vuur aansteek en ek hoop jy gaan ook. Waar jy ook al is, geniet dit, wees veilig. Ek speel uit met Nicholas Lou wat sê, daar's 'n ding met die naam en hy noem hom 'n werf Bobbejaan. Laat dit juig. Cheers.

0: sê jy nou?
1: Die program is aan jou gebring deur HireR Tools. Bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
2: Your British and

right was, besef jy ook, ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand, as ek na Koos Doep luister? Maak jy jou paie opdrang, raak jy die paie bijster?

0: Alternativ. Bog Radio.
1: Hör, was

0: EFM, die beter alternatief.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Vrijdagmiddagete alternatief. Bok Radio.
1: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak, my oor effikatief.